Alamazaya. Gai we wama. We wama Jehova. Waragia ma. We kaga ma. Uge wa akune ma. True God. Truthful God. Nolea uga ganeguwa we kaga. We wama. E ni mwadhani. Gai we wama. Rojine ro umothe to aroro gani ya gorosi to waka meme kayo kamo ige. Gotabura terere gai mwega. We. We wama. E ni mwadhani. Na te todo we wama tuwe mwoyo. Gatagate ine kamori to mare ya tuonete. Tuka igua gai mwenene. No dole wadha magetine. Dole wadha magetine giaku. Newe kontrola wa igoro nade. No do wao karu akurojine wa umode. Tororo gani ya goroshito dhine wa 47 counties. Furuli wa Kenya. Furuli monadhime. Refuge ke hitho ke ado wa ige. Korea kwage ya goe miena na miena. Mafuruli to tiganete. Mokaga kwe hitha.

Na niyo noturekera. Ni ndu twareheirwo kiugo kiega na tugikimenya. Andu magitikie Jesu uyu murithi mwega. No age makamunyururia. No tondu ithuwe tutiranyururia Jesu ni kumutambura na kunenehia ritwa riake. Reke yu muthenya wa umuthi turirikane ati Jesu ni murithi mwega. Psalm 23, the most famous psalm. Jehova niwe murithi wakwa. Gutire kindu ingiaga. Kuuri ni kwa Ngai tiga kwimena. Ono korwo ndu urona wira onoko gutire kuragirira ni kwa Ngai abia kwaria kuuga Jehova we murithi wakwa guku ni ndirabatara. Maundu macio matuthiururukirie maritu muno tondu gutiri utari namo ona ni ndiraria haha maria ndinamo mariteraini. No Jesu niwe murithi witu. Kenya, Jesu niwe murithi witu. Na niturite na nituraga. Na kuri na mundu uthiururukirie na ni wiurite biu. Miario ria warite iguru ria Ngai na kanitha wa Ngai. Na iguru riaku na gwaku we mwene ugete ni ciugo iria waritie. Meciria mandu ingi makoranwo na Ngai tukariganirwo. Jesu ararugamire Johana 10:10 na imwe aroiga niye. Na niye murithi. Uria mwega. Uria urithagia na kainukia. Arithi aria angi ni moraga kwa ira miruthi yoka njo icio ka no niye njo icio tuuro miruthi o tuuro ona kwaritũha ndikamũtiga ndikamũtirika ni niĩ Ngai wanyu ũtukũ wa gũkunyanĩrwo Jesu Kristo akĩoya mũgate akĩũrathima rekei tũnyitanĩre tũrathime mũgate tũkĩambĩrĩria mweri wa gatandatũ gũtiramakania marĩa ũragereire Mwathani mwena witũ na nĩwe mũrĩithi mwega. Na nĩ egũtũrangĩra. No nginyanagia meciria maitũ.

tuma menye gai na goro situ siede gai. Jesu aroire mugate na arutwo ake aramerane nie mugate wa muoyo. Uri uheanitwo kuma na igoro. Ararathima mugate aroiga I am. Arameraga ni nie kiria mungiria. Ni nie kiria mungiamukira miturire-ini yanyu mucenjie na muture na thayo. I am that one. Ni nie nyonaga uria mwaragia na mwikaga maundu. Ni nie ni ndimuwi na ni murabatara kuria nie. Thiini wanyu ndimuteithagia na ndure ndi murithi wanyu. Aroya mugate ara urathima na nie ni ndarathima mugate thiini wa ritwa ria Ngai ithe. Murio na roho mutheru. Amen. Aroiga mugate uria waheanirwo kuma iguru ni Jesu. Murithi mwega. Ara urathima na sokara wenyu ara mahe marie. Aramera kei murie. Nii mugate wa muoyo. Rekei ladies and gentlemen tunyitanire thiini wa kuria mugate uyu. Daura thima na dawa murania nenge urugamirire mwiri wa Kristo mwiri wa Kristo nigetha tugie na uhoro wa gwiciria gucenjia meciria maitu ngoro citu thamiri citu icenjie riu tuone Jesu ari murithi Kenya tuone Jesu ari murithi Africa Asia Korea America Australia Canada Europe Jesu ni waratu nyita guoko murithi mwega riu nginya tene ona tene amen turi andeithuothe.

uhoro mwega wa Jesu ugitukorerera thutha wake kuheana kuri arume amamuthirukiria andu wake jeshi yake 12 of them na by 12 representing divine governance akioya gikombe akiuga giki nikio kirikaniro kiria kieru ameraga atiriri ni muiguite maingi muno ni mugereire maingi muno no riri ni kuri no ndu mweru uroka na ni wakunuka undu ucio ni uhoro wigie guthambio na thakame ya gaturume undu ucio ni uhoro wigie gutherio kwa watho uria watuthitangaga mutharabaini wa Jesu watho watuko tuthitanga ni mehia mehia maito Jesu eharagiriria guthie mutharabaini ameraga undu atana wika kamahariria ngoro ciao meciria mao atikirikaniro kieru ni kiukaga ni undu wa thakame thakame ya Jesu ni kirikaniro kieru nie de Jesu mureithi wanyu de kirikaniro kieru I'm new to you ndoka kumurehere undu ngi mweru ati ni kuri kirigiriro thutha wa muti gutemwo ni kuri kirigiriro Riria economy thire iguru muno riria uremirwo ni kuri hanyumba riria wagiririe gucokaniria mbeca itireigana riria ciana cithito ithirie ona igathio riria kugeire morito thirikari ni riria tunharuthiriria thirikari riria atwiririe ni ratuteithia riria tunharuthiriria maundu maria matuthiururukiye tugakinya muico wito Jesu aroigire nie ni nie kirekaniro kieru this is the new and the new ni Jesu Kristo na thakame yake Arahoya gikombe arakirathima na nie ni ndarathima na ndatherithia gikombe giki kirugamirire thakame ya Jesu irietheragia thamiri igatheria ngoro igatheria meciria andu makahinguka maitho magatura ni undu wa witikio na makenda ngai ndagikia mura gikombe giki ndoiga riu reke itunyuanire andu aitu twamukire kirikaniro kieru the new covenant ati ni kuri kirigiriro the new covenant Kenya ni ya ngai the new covenant hinya wa ngai hamwe na ithwe thiini wa ritwa ria ngai ithe muriu na roho mutheru amen tunyuanire ithuothe ni twagukumia ori ngi mwathani Idhari ya dhinashana tokire kukuthathai ya toa kunene ya toa gotea. Narukinya idhari ili toka kukui na mirelo lege kuga. We! Newe mule hithi wito. Utiri kendo toko waga. Dhayo! Netuwa wego watira. Dhine wale toa lea Jesu. Otugi! Netuwa wego watira. Dhine wale toa lea Jesu. Guku waku iruo. Guku siyama siya hire mwadhani. Guku kuina ruoro wakeha. Guku guku ito ne asiali. Guku guku ito ne hama siyana neiruo. Guku guku ito ne mudhuli wa amosie. Guku guku ito ne mutumia wa amosie. Guku siyana ikuete. Guku kuina keha. Dhayo kuhitu kiratha kameha Jesu Kristo. Netuwa kuina newega. Newega netha kameha Kristo. Newega mwadhani. Nedari ya onio. Woku kurwari twa andu magakinya muico wao uhonio uhonio uria waheanirwo ni Jesu kuhitukira kuhurwo kwa Jesu mutharabaini nikio tuhonaga uhonio nidatangatha na undu wa thakame ya gaturume ndaingira micii makaya rama ndaingira micii yothe Kenya na thakame ya Jesu ndahungura kaunti 47 na thakame ya Jesu Kristo ndahungura maofisi ma thirikari kwambiriria kwa president deputy president guothe cabinet secretaries o maofisi mothe kinya gwa cibu ndahungura na thakame ya Jesu gutangatha thakame ya Jesu ni theragia thakame ya Jesu ni aragia thakame ya Jesu ni tuheaga kiregerero ya undu mweru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahungura matura Africa ndahungura matura Australia America Canada Europe Asia na thakame ya Jesu Kristo ndatangatha Jesu niwe mureithi mwega na kuhitukira thakame ya Jesu Kristo ni kuri kirigiriro kirigiriro miturire-ini itu kirigiriro mici-ini kirigiriro bururi-ini kirigiriro mici-ini kirigiriro kanitha-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndathukangia mahinya mothe ma uria muru na undu wa thakame ya gaturume ndambararia Jesu niwe mureithi ndambararia Jesu niwe mutugitiri ndambararia Jesu niwe mutuhonia ndambararia Jesu niwe tuheaga kirigiriro ndambararia Jesu bururi wa Kenya na thi yothe Jesu tugira nigetha aria matakui makumenye Niwe ngai
mureithi mawira ine maito fiasara isisira inama newe mureithi mawira maya marone kanata mekuhuka newe mureithi organization ine newe mureithi madhukuru ine newe mureithi jesu thakamea jesu thakamea jesu madhukuru kenya madhukuru ine kenya roho the one rest roho wakwaga kuigua wakwaga gutia ngai roho wa joragano roho wa gikuo daukiria na dahuruja na undu wa thakamea jesu kristo dahoera ciana citu gwitigira ngai gwitigira ngai gwitigira ngai tani gwitigira ngai mathukuru mothe gwitigirwo ngai thakame ya jesu itherere ciana igukora cikiendagwo ni ngai na ando datagatha reverse ya maria shaitani afagite gweka theine wa mathukuru theine wa mecie theine wa matura theine wa rito ya jesu kristo reverse toria ngai e ngai reverse theine wa rito ya jesu na undu wa thakame ya gaturume na kuma muthenya omuthe sunday abere ah Dine wa mweri wa June. Kinya sade ya mwiso June. Nadhi kwe ya siroka. Thakame ya Jesu etu harerelie. Yarerelie dhirikarine. Yarerelie kudugwothe. Yarerelie kanitha. Yarerelie mishie. Yarerelie wakameme. Yarerelie kule ya togo tido mwode. Thakame ya Jesu. Naru Jesu we mutogeru Kenya. Ni woku wabarario Kenya. Ni woku enyihirio Kenya. Ni woku inamiriro Kenya. Ni woku teo Kenya. Jesu niwe hamwe na idwe. Take over. It is all about you. Ni toanyiha toako nenehia. Toleo toraga mwoyo. Theine wale toare haku itheru. Amen and amen. Thakame ya Jesu. Thakame ya Jesu hinya wa ngai mahoya matha ithare athinacara ni joe ngai ni ekire manene na ni twahoya ringi tondu sunday ni gukonnect na ngai na muno tu connectaga na ngai twathoma kiugo giake na twahoya Jehova ni aigua twahoya twitikitie mwathani utuigue mwathani twaguthaitha utuigue na ritwa riithe na ria mwana na ria mwa mutheru ni gutuike guo We hau na no wende muthenya umuthi. Gutherio na thakame no ya Jesu Kristo. We hau we murituhire. Ni maundu. Maundu wa ngojiri maundu. We hau. Igirira guoko gwaku githurini ni kuri ngai. Uiguaga mundu. Turainirwo ni Pastor Jeruthiga igoro. Ni kuri ngai. Uiguaga mundu. Na undu wa hinya wa thakame ya gatorome. We hau na ni ukwenda kwamukira Kristo. Muturire waku ucenjie. Ni we hau na ni ukwenda kiambiriria kieru. Thank you. Muthamaki toria we ngai. Na toria kuri we maundu mothe mahotekekaga. Ni wega ni millions of people mathikiriirie. Ni wega ni aya marenda kiambiriria kieru kia miturire yao. Makienda uhonokio. Datangatha kurekerwo na gutherio niwe. Na umoibure na makwende na maguturire. Na riu mwathani aria ngoro ciao cinamite cinamuke. Aya mari na maundu maritu garura situation tondu we ngai munene. Thamaka we ngai. Thamaka. We ngai we orenda kwamukira kiambiriria kieru uga ni wega ngai ni kunyenda kuhitukira thakame ya Kristo ni ndetikira itherie kuma umuthi ni ndarekerwo mehia makwa ndikiumbe kieru ndeithia mwathani na unjiguire tha Amen. Mwathani ekira andu aku mihumu ya hinya ya guthie na mbere. Maihe mihumu ya gukwenda. Mahe mihumu ya gukwiriria. Na riu haria matakui makumenye. Na we uture wi ngai thiini wa kameme kayo kamuingi. Wa kameme. Uture wi ngai thiini wa gukundi mwathani. Ngai uture wi ngai mici-ini itu. Uture wi ngai take your position. Oya ithenya riaku mici-ini. Oya ithenya riaku mwathani kambuni-ini turutaga mawira. Oya ithenya riaku mathibita Aline, mesine gukukorwa rito. Oya ithenya riaku kwina andu ingi muno matari wira. Andu ingi mae na kieha. Oya ithenya riaku reverse the situation. Na undu wa thakame ya gaturume. Reverse situation isi mwathani. Guku andu marariguo what next? Umoimirire ni tondu wi hinya. Rito ine itheru ria Kristo. Twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Ni wega rito aria ngai rirokumio ni woratha makariu. Ginya tene na tene. Todo mawe komake. Ni mama gegania.

0: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: The government must lead by example by reducing non-essential travel, hospitality, consultancies, duplication of agencies and other administrative overheads.
2: Sire dirikari wega matige gutukungiria wara gutwira ni ndeto cia environment maracirehe ni mathi mahande na kuoroboro satika na kuria kungi.
3: Dirikali uko ni remeto ni malaria makura muwe witori no maundu ma Ebola ikubata kuburana nao
4: uma weigiririku no shaba
5: mutumio wa miaka 55 kweruta moyo na ajira yako ikeroini rwa Nyamidi na Malala kuregana na uhoro ati ni maumanito na gacagua utongoreini wa DCP kuma theta guthi murera ginya weta ithie ni gicigo ine bunge kia Juja kurera tunyitira ngenge coine cia 101.1 FM ni mo horoma tha ithatu kuma Kameme jetaguo joku wa si mutumia wa ukuru wa miaka 55 kuma itura ine ya biri gicigo Beirishigeshigo inebuge gea gishogo kauntini ya Muranga ne akuete thutha kwe ikia roe inero anyami dia ikari makiuga ne akoreto wa kigumiru ni madhena maki meshiri ya mahida kwa mahida taure mwade kiwitu Richard Mugo ratareria
6: Roene Rwanyamindi gesigo ne bunge kya gesogo ne kumwere wa mutumia uyu wonekanite no ne thutha wake gukorwa ate kuonekana kuma muthi wa kanaga kiumia giki gukiri kana arerutire moyo na njira ya guikia ruwi
7: jitago Josephine Wawira mutumio se watutiga etago Harris Wawira wa Murithi na ni wara ni chiaride wa kanithon riu rire araikirie ruyu tuko muthuri wake arandokere kiroko kya thinasara arokara njira ni kubitanite mongia na umete tuko na ararutangwo cionde araika baunja hakinyaroe araugire mbithatu ire iratumire mathiko musaria ma musario tukumugimara ora
8: aradi na thinoswa ugeta kara tukaniro ni mesiria arutire nguo agiikuruka kuma gwake kuthiroe ni kindu mitamaga na matano tikura ihukuma nja gwake
6: kuringana na etekia akanitha uri akoreto akithoma wa Joy Celebrating Christian Church mutumia uyu ni akoreto akigumirwa ni mathina ma kimesiria kana depression kurumirira morito matiganite ma kimuturire kuona ni musiari wa ciana idato ira ina wathe
8: kwa marito makwa jita watabitha wa mbuyu wa maina ndungu taga kanitha wa Joy Celebrating Christian Church no su wathi na siana idato na siana isu siake idato wote mwana urari umutethie kana mwana ungeru tirawira siana siake siothe ni special no gu arari ndire brandi wa siana isi na ni siana angima no gu nwa munene ni arakora kwa onage sirio boro wa siana isu mwono na gwe siria arairera na itika mutethie na araragia mwono undosio
6: matariria atini makoreto makimwariria ona ninge family yake ikageria kumwethera utethio thibitarini no ende undu uyu ureberiria na masongererio ni mutumia uyu kweruta moyo na njira ya guikia ruwi
7: munyi no munene atiga muthuri wake na ciana ithatu ni cia special na ira bataro tunga ta munene depression ni okire no ndu asia na isu ciake du tuturite tu tumuvoreretie tumuvoreretie na tikarira ririta ria mbere na depression ni turite mugwatite wa gwatwa akamenyekaga twaro thibitari
6: geribo tera Kameme kayu ka muinge kirinyaga reto aria kwa ni Richard Mugo
5: Aikari na hotheri ya shoshoro ikurikanite ta airport muna githura I-44 guku Nairobi ni matugiritie mihango ile ya mbiriirie uthondeki wa farafara mwere ile itura ini riu uthondeki uria urakinyanirio kugerera kigena kia NGCDF ya gicigo kiu kia Roysambu ta uria mwaganu wa gacarara taririria
9: ni atwikiire maundu mega ni arikite farafara nyingi fio na ni tuonete umithio wake
10: uria wirutire ututhondekera mathukuru ututhondekera mafara
5: ina ikali ya sasarwe kurikanite ta airport itura ine ria githura igia 44 Roysambu guku Nairobi aria maratugiria mihango iria riu yambikitwe yo thondeki wa farafara mwere ile itura ine riu
11: ni njitagwo Shiko kana Martha kuma githura I-44 nitukite nitukenetio ni muheshimiwa ni mo Afrika nigutuhingurira bara na riu nitrona nitukwanda andu biacara citu
10: tukenete muno ni muheshimiwa gutuhingurira bara tondu nginya riria ciana citu irathia thukuru rucini kurite no irabida tukue ciana citu tondu itingikuika na nduthi riu thaa ici nduthi ni irithiaga na ciana citu irithia thukuru itegugiika ni ndoro
12: ni uthondeki ukinyanirio kugerera kigena kia ukuria wa matura nikyo NGCDF ya gicigo kiu noyo ni mubunge wa gicigo kiu Faragunja Kamande mu Afrika akiaria hinde ya mihango iyo
13: tumitaga Fara Airport Farao niyo tuka kwambiriria guthondeka nigetha aikaria area no makorwo na kundu kwega kugera Farao ni ndaka nyinge muno hinde ria koira ona gutoirite tondu ni hari biashara nyinge muno haha turi hau no tuguthuraka ndu ni jia area no nigetha gukorwo kundu gutheru na nigetha andu aikari a area no mone kundu kwega gwa kugera
12: uthondeki wa barabara no kinyanirio riri barabara nyinge gicigo-ini kia ubunge kia Roysambu na iria kwa hinda iraya ikoretwo ithinikanite cigite na uthiu mweru thutha wa gucokerwo gwakwo ringi na njira cia kiriu
13: nitwirigite kurugoria waki wa bara ya Base Road area enyitithanitie Zimmerman na Thika Super Highway Fareo erekirwo rami muthenya umuthi fareo yakwo meri itano kuma hinda twa mihingurire ni hari fareo ya gukugithurai itagwo Goba Road irauma 44 yukathika Super Highway nayo fareo no ithathie na mbere na gwaku na ni kambiria gwikirwo rami kuma juma tatu na tugikinya weekend ino yukite fareo ni gukorwo indiku
12: guko ni gicuka mucie munene wa bururi Nairobi na no ndiratuikania weru ni ejetagwo DM Mwaganu wa Gacara
5: Munini wa mutongoria wa kiama kia DCP Cleophas Malala ni agithitie kiene riboti iria irathereremio ati ni mahitanitie na makaumanwo na mutongoria wa kiama kiure gathigacagua akiuga ucio ni muhuhu urathereremio ni andu amwe na thirikari akiaria kaunti-ini ya Kakamega Malala arauga matikugayukana ta mung'ethaniro amu ni maiguithaniirie itanya-ini ria uria gutigirira President William Ruto ni atuika waikireka rimwe ria wathani
14: nimeona hii serikali ya Ruto inaliyoenda nyumbani leo imesponsor propaganda ati mimi na Rigathi Gachagua tumekosana. Mimi nataka kuambia watu ambao wanapeleka hiyo porojo kwamba sisi na Rigathi Gachagua tumeshikana kabisa. Hiyo ni porojo. Wanataka kuleta porojo ndio watugawanishe. United Opposition isishinde serikali.
5: Amana ugo Malala kauga muthenya wa rucio ni magacoka igoti ni guthikiriria cira uria gacagua handite akiregana na mutaratara uria wahuthikire kumuhagura.
14: Jumatatu tunaenda kupata uamuzi wa kotini kama yeye ataendelea na safari yake ama koti itamsimamisha. Tungependa kumuombea mema nikiwa hapa nyumbani. Mheshimiwa Rigathi walio anakuombea kabisa, tuko pamoja. Tusisikie porojo ya magazeti.
5: Na riri guthite na mbere kugena miahu itiganite ya kiuteti mwingi uritio kwaga kuhugukira atongoria aria athure kuona kigena gia thirikari na tabarira cia ukuria imakinyagira kugerera atongoria acio ni riitana ria Charles Karondo uria ni muikariri giti wa ruhonge rwa ukinyaniria niruo CA kana Communication Authority ta uria mwandiki witu Muranga George Kimani aratariria.
15: Ore turathie tukuririe githurano kinene kia mwaka ukite nokuo guthiete na mbere kugia na meho ngurani ya kiuteti mungi na atongoria makigiritania na meho ino undu uyu githie na mbere na kimuikariri giti wa ruhonge rwa ukinyaniria bururi-ini Charles Karondo ni uritie mwingi kwigiritania na atongoria aria meiturwo-ini na aria thure.
16: Dear people Kenyans, let us be tolerant. Hakuna kiongozi ambaye alichaguliwa na 100% votes. Kila kiongozi ambaye amechaguliwa, kuna watu walimpenda hiyo wakati, kuna watu walimchukia hata hiyo wakati kabla wamjue. Na tugiuga tushindanage tuliothe twage tolerance. Ati wewe uone mundu utendete ugiririe na akiona mwendete ugiririe gutire mucamanio tungieka.
15: Nuritie mugikwaga kuhukanira na wendi kuiguana na atongoria na gutariria ati kigena gia thirikari na tabarira cia uthii wa nambere itamburukagio ni thirikari kuri mwingi kugerera atongoria acio.
16: Rĩu twĩna Ruto ndarahuhia nake no kũminũkia na ndĩreriria andũ twahota ona kuoya witũ twĩendeire tũke tũmũthure tũmũtue president nake akĩnina mĩaka ĩĩrĩ no ithuĩ tũgakorwo haha tũkiuga tũtirĩaga rami, tũkiuga tũtirenda gĩkĩ, tũkiuga tũtirenda kĩrĩa kĩngĩ. Na arĩkorwo twakorwo na ũkirĩrĩria ũrĩa ũtarenda 2027 kwĩ mũndũ ũkaga kũruta kura mũhuko Kenya.
15: Na kege shige mego mwere ekore tu kuwa mashukuru ni masa ekodari Karondo ni ole tie mwigi wafiru uliko koruo ulekio nililia kiega mekire ine ya maudu.
16: Na alikoruo tuwa shokere na hau where we embrace dialogue. Todore ule we warare maandamano wakishina ta erifarare mwana wako wakashine ta edhukuru wako mwodi ya we na odhori tereku. Todore ishi makiwa na ete the only way to speak up is by lighting fire. Na todore matire na farafara shia wakia edhukuru le nekio mara kia miakio hari ya maki watagua kia na nedo mitori. Kwa hivyo sisi wenyewe leke tuwe shokere todo maudumaya madhe na tiede mabere ya Kenya na matigwa dhira adha ishi
15: Na ehe mwena mbunge mruga mriwa atumia Bete Maina na uleonake ukinyeridia odoyo.
16: Mimi atakama ni supporter wa serikali. Lazima nikisimama hapa niseme minister wa education atoke kwa ofisi, azunguke mashule, ajue ile mashida tuko nayo kwa mashule. Dhukuru shikiwana, shiko ya population ili ya mage hota kuhandu. Na shiana ili ya shiki iganira our school dormitories.
15: Eri marite ya shukuru inuwa mothigi wa vidhura mji ulea ulitao nine ya Muranga. Hili ya utowara shirigi milioni idato. Na hili ya shira nilone President William Ruto. Hili ya shira liakiri ya erika kuhu kaunte ine ya Muranga. Na hili ya shia hawa iluwa nebona Karodo. Kameme FM kumago huko Muranga. Leto wale ya kuwa ni George Kimani.
5: Nimuthia mo horoma thaa idhato, mukira mo horoma geiki gira thaa idhano, jeta kuo jo ku wa si ra.
17: Atine mheshimiwa?
5: Yes, yes.
17: Nidigane ilo neko kuherere.
5: Eee.
17: Update shia tuatigane ya nidiraka nyoba.
5: Eee.
17: Turaka, okay.
5: Eno.
17: Nani unidida tini yediraka?
5: Eee.
17: No nida, nini yeda initiatire?
5: Eee.
17: Kana nida hetia?
5: Unu watare liyo yega.
17: Eee. Da initiatire kwa hitukiro haa mitadao ini.
5: Eee.
17: Na ayama toge tu dikagiriria.
5: Na mitabo ini.
17: Todo adwea ayama tu dikiri niyo maru tire besha.
5: Mm.
17: Niyo na agotu wika nida neduta gonani yedida agotiguo.
5: Mm.
17: Dhudhali kedo kenini mono hii.
5: Mm.
17: Na tukio na mutumi yoyole. Mm. Todo wa rutakawira wabane todo. Wako waka birogi.
5: Nyo wa mwodo utamenyi lere. Mm. Toririkani ya wale wako mutumi osho.
17: Mutumi osho duna neke dole lere.
5: Mwodo
17: ni akira kwa guwaka koro. Nyo wako haduma odoma igema mwene madhiaga makaligane la.
5: Eee.
17: Na
5: madhia.
17: Na matura makunyo.
5: Madhia makoroke ili nago kuhode ta message.
17: Ateke.
5: Madhia makihoroka gira nago kuhode ta message. Ta message. Eee.
17: Eee. Haya reke dole domirisho siyode.
5: Eee.
17: Koro wa imaja ya mohoro.
5: Neguwa.
18: Uma. Weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogekoro we no dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro hora thimu namba 0704 111 555. Omuthenya wa Sunday kameme kayoka mwigi tukuihura gira itali ya moyo Lucy Wakoje
19: Itahari ya moyo
20: aduma kahonoka aduma geteki ya gayoyo
21: pagotiri wewa kerathimo wewa mwana arotura yeah.

Wow, a good one, ladies and gentlemen. To ekwero ni Dr. Sarah K. Irwe boga shobere. A special dedication rojini roa umuthi. Kurea dhikiririo dhea kameme kayo kamuige. Aria mabagiriria dhinashara makareki ya dhainya. Nwe ni kure mabagiriria magadhi idhare mwe. Tukareki ya dhae, idhare ya dhae mwe. Magadhi hii maka. Nitha gotuga hata agi magadhi ya mawira ini. Agi mabagiriria makareki ya idhaigiri. Jama nagia nadu makajira. Different stories ate niye kumadhi na achara kinya inya wagojiri diu maga kameme ine kakora noge na niye gethie kanitha ginya ka kanitha thai thatu diu maga kame oge akajira na niye ginya ka thai gere diu maga different people different you know timings ya wethi gere ya kameme no ni kuri mabagiri lieru jine kinya erere katone yo kanitha ya ofuri gotire kanitha ege a special dedication kuri inyo inyo the gashobiri na ni todo hali ya gashobiri ni turona mwadhani ni kuri na wete kiwa gweriri atire mudhikiriria nikuli principle ya gai muruga mwa gai utagishenjia na muruga moyo umwe wa maundu maria mari miruga mwa gai tondu kiugo kia gai ni muruga mwa ke the principle ni ati adu aria thingu maturaga ni gwitikia na ngikoro adu aria thingu maturaga ni gwitikia adu matituikaga thingu ni undu wa mehubete ni uria mathiomaga mathama ingi ta ngujiri muda tukaga muthingu ni undu wa guthiukiraga andu ni mwende muhonoku nie ni mwende a kwira andu apana thiku ici ana andu matirenda kwirwa muno ri aturi ya honoku marenda kuona mitugo haru ni kundu wa thii kwira a tika kutwira muno ri awi muhonoku reke tuone mitugo yaku ni tukumenya kana ri niguo niguo kuhana au ne hotori andu marayo thili ugo githie kumera a reke tuone kuguo andu aria tumburaga Kristo ta muhonokia mumenye tuigitwo hari uguo tumurikitwo andu marenda kuona kana uhonokio ciugo citu ni citwaranaga na mitugo itu kana uhonokio ni ukuonekana Kristo tuigwire tha na riu ri tungituma kiugo giki rwimbo ruru gacumbiri ri ni ngwenda tumenye ati gacumbiri ka maundu mothe uria tukwaragia ni ati gatagati-ini ka iundu na maundu maria me bururi-ini maria turona maria matuthiururukiirie ri haria gacumbiri ni hari kirigiriro na kirigiriro twakiona Jehova niwe murithi wakwa Johana ikomi Jesu we mwene niwe woigire kuna ati ni nie murithi nie ari na 7 I ams isio ni turiaria sadenge I am nie mugwaja imwe ni Johana ikomi ati nie murithi uria mwega na twaruthiriria murithi no aritio ndeto ciake thini wa mathayo mathayo oh my goodness mathayo yokira ha thini wa thaburi 23 Jehovah niwe murithi wakwa. Koguo dear ones, reke to hold on by faith. Todo adu aria thingu matuikaga thingu ni undu wa gwitikia. Matituikaga thingu ni undu uria mehubite. Matituikaga thingu ni undu uria maronekana. Adu aria thingu matuikaga thingu na matuagwa thingu ni gwitikia Jesu. Koguo tuikare twitikitie Jesu Kristo ati uria turona ndagikeno na maitho maya ni kuracenjia. Turegere kwa Ngai ona kwaritoha. Wanyururio na

0: Ngome FM ne toy madu nyuga tsopoyo ne idwa shio kwa jogro ga yamangu kanyigi kamyanga mangu na kirai botoma yagaga na kahiga ini oku kinya kwa jui koroben na kahote fagoro yakalime kango twere krea nyamangara kwa bali igegani ya karure donyero nyamadhobi kamwangi kameme kayo kamwigi netura kenera udhaka wa matura moremi iria kahoa na mashani
1: ire maini kariera na kokuwagira tawirorere udhaka wa mutaburu kwa mashani neithu wa shio kagima getugu kanyanyaine kevuda gedega kahigae tuvu kerure karurumo wajerere kihoya kore bona thikana gutari maroiga mutabo no kameme kayo kamwiki
0: kameme kayo kamwiki ne twigira resha ofodo e idua sio kereita twekora shabata e adu bagoko tie kederi thank you.

0: Aide kamono haya. Mwana kio tularitia nake ira na twaria nake turatuika ni tukumuhuro muthi atagwo maina atuhe time yake twaraniria nake.
1: Mhm.
0: Aturekiria giatumiria rege. Kuigithania na ciari yake emergency kana muciari wake.
1: Karoke garagia,
0: karoke garagia.
2: Hello.
0: Hello, Mr. Maina.
2: Ni
0: hoyo. Ni okinyire wina miaka to duani ni okinyite handu hagwitwo Mr. Ureyo kuo?
2: Ireyo kuo gange.
0: No atidia wega.
2: Ebego tidia wega.
0: Pa uyorajeria we maeneo mariko.
2: Nie de Naikuru.
0: Mhm.
2: Abetago mzee wa nyama.
0: Mzee wa nyama.
2: Na hapa itwa ini uguo. No mushie gwitore. Ni moro. Abetago karirikania.
0: Karirikania.
2: Abetago karirikania.
0: Kathikania. Tadirikania, kathikania. Aya.
2: Karirikania, tadirikania.
0: Tadirikania, karirikania. Riuri. Ni dreda ujiri ya tiriri. Wakinyire class 6, 7, 8. Abiriri ya wanuwa ku class 8.
2: Nyaje hindo wanuwa kwa class 6.
0: Class 8.
2: Class 8. Nye de class 8. Wanuwa kwa rwa nagato. Hali ya dira wali ikana. Nye ni da zoma de class 8. De ule deo diaguete.
0: Aha.
2: Nye da de class 8 kwa rwa de arere. Ya corona.
0: Mhm.
2: Sido niyo ni kumbukire uwe skuwe kehibo.
0: Aha.
2: Leo niye de klase yeti hau.
0: Aha.
2: Skuja higo deke he.
0: By the way.
2: Leo deo deke he. Leo nigeza kutu hige te skuru leo de faga faga wogo nigeza tukimenye ni atia.
0: Nigeza okeruwe. Utuweke muanake.
2: Ya la leo geruwe getuweke muanake.
0: Aha.
2: Nye dago kuma da make sure kila kedo ke horu no kurua
0: no rado kuma ne kikotara provide ro ne musiari
2: to na musiari ro trata igani na mami ru hende o ni ura wigua atere siari matira iguana moga waku na mukuru matira iguana
0: oke ne matira iguana ga
2: ru tutire hamwe na muthe kando to na mukuru nye tuwa kuma na da make sure na da make sure atirire lukira kila kidu kihorewu atiri udoge watigara na wakinya mudhe nyosio no wakinya nita satabe
0: okege dio kegimara
2: ya gimari de kwanza
0: mudhe nyosio kege kinya kariga kutengarara kuhekaru utanya haki
2: leule
0: Mudo
2: wetuo mutaheka gwe ndio ne watangathire githomo ni no na mazizo ni mama corona ni wahya ni leo dalo wa shukuru gocoko ni wagwire shukuru leo no ejoko augire mande shukuru esoko na ni fati kurua Saturday
0: kai
2: agira mami nye dira mecoka ndike okay hana ni tatura hitani hani ni namukuru Mwela aho koro hili aso kai doido shio de tu lago kumite ido tashukari motu keke Ulehe jige wakua Niku ula jiko deru kagire
0: Jenzi
2: No ni aso kile sotari Ata uye te kana shari Wakinya huwa ini niya zire ziri ogu wakii uwa hemo anake ugi uraru wana waki Aki uka ake gira hali ya dare Na ugezi ugu ureu
0: Aiko kugira na aigwa mwana kio sio ni agimarari.
2: Aigwa ni he mwana kio kugimara hwaini ri agoka kinjira ona riwe haririe umenye uri amuguthie nake.
0: Koguo mami wanyu decision yake da makeire. Ti decision make mwega for that time. Heto ni koigwa igwa na ni ngeiguire ri. Haya ni daba doya maitoito da muiga handu ehe.
2: Ni koigwa igwa he no ngurathi auga ni mjithi yoi hamwe todo nye nidegire fiu naona dina odosho dona agia niya wago shoka shukuru
0: aha
2: nche he
0: aha
2: niya doka da lua le luu nye da shoka shukuru demu wanake
0: aha
2: na ikari ya kwa luu liyo vende ihe
0: wa shoka avukuru we mwanake
2: luu da

0: no agoitha gidogitho gye gikombe gya kombe gya gya soru
1: uguo
0: mega daga soke hari akalini ukudoki
1: ugionekire uzare gye gikombe
0: sare kia ke ugorage isio ni yo ni ari me ayo itu
1: akaigira vivito hegira sia plastic
0: Oh,
1: he. Fati kare ya leo kiamu the. Kiamu the no haya kiro leo kiu tora ke kiro plastic.
0: Naga no kiu niki ende te ro mudi yo. Kiri tore kiri yo garo ro mudi yo kara mo anake sorry ro mo anake yo yo. Monini star 292 hash. Wai gira do kon drama nyano wago ro gadi buka do kore iruo. Ajira star 292 hash. Do Namo koto hula gira siuta jo mwabo abo de boy. Kai gai na ke.
1: Kire gere.
0: Ne onde nya mura huru no mudu na moko. Na ne instrument iko imoguo. We mwega.
2: De mwega
0: mona. Akeri de ke kugaithia mwega dagaithagi ori mwe. Ai le. Ne go tuga gare jo mu janzi do maudu mauge koyo muingi.
2: Ne di ke koge mariwo mono.
0: Aha. To no ado mete sege segere heitete.
2: Ba haule.
0: No ado mete ke koyo keu. Tiga kujete kiatamu janzi. Maina gulia we mo we mo we mo. You are my son. No ado mireke koyo kiwe. Primary.
2: Eh
0: jo edo dome teke koyo kiamu de bosio. Ne mo ado mireke koyo we dukuru primary 1, 2, 3.
2: Eh to tia dome ya.
0: Kai. Idi we tuagi dome te. Reuri.
2: Eh.
0: No de kremi linio duka make. Eh ati we soka kugi dia tia.
2: Reuri.
0: Agi kura nyuma vuda.
2: Eh reuri zione class teacher.
0: Aha.
2: Ni da mu mire vuda.
0: Aha.
2: Kwa ofisire. Gitwaro agitugithie na kinya ofisi ya deputy.
0: Mhm.
2: Kwa gina ke de ofisi ya deputy re. Akiuga akihea na mahitia makwa ni mariku mahano no.
0: Aha.
2: Akiyo uwe.
0: Mhm.
2: Kira deputy malizana na yeye.
0: Mhm.
2: Na mkimalizana na yeye. Asitoke kwa hiyo ofisi akuje kwa ofisi yangu.
0: Aha.
2: Kuru staff room ya doona ina tu ofisi tu ijito room uogu wa tuwarimo. Kijira mkimarizana na ye akuja kwangu.
0: Mhm.
2: Kegwire hao daho ulione principal.
0: Kwa primary.
2: Principal aji ula iti ulita na musha wakari yale.
0: Eh.
2: Hado haa aja ya kwa ya ne za aju.
0: Eh.
2: Hado haa aja ya kwa ne za aju.
0: Eh. Hedio principal urako hurari. Ni wa secondary.
2: Uno wa secondary police.
0: Na hana tena miaka iga no kimuthimaneria.
2: Police. Kipo gwesiria ena miako iyo ya kiria 50
0: hau. Okay, gethie na mbere.
2: Ya horire.
0: Mm.
2: Na gihera ngimuherera.
0: Mhm.
2: Agimwira ginya ni ngucenjia.
0: Aha.
2: Na nio nire maza kuringana na uria ndiraria ri. Aga ni ngucenjia.
0: Aha.
2: Ona da hii assessment.
0: Eh.
2: Aje ile ndo kumalizana na mwalimu na mkimalizana na yeye sitaki kesi.
0: Aha.
2: Kurudi kwa darasa.
0: Aha.
2: Twathiere. Dahoro ni principal. Na dali kule aderwa ngomethi tena.
0: Uhoro riu ni uyu.
2: Riu uhoro ni class teacher.
0: Aha.
2: Na class teacher ni mutumia. Niwe ni ndamwirire.
0: Eh.
2: Imwira ginye dirakoma mkikohora rege.
0: Aha.
2: Aga kejira dwakoma dwahoro rege. Akihana te kuhura doga mete.
0: Taroga ma, taboti kyo hari ni. He? Oke haha, karona guane da juci ganona. Igua ne gua do kore mu.
1: Ni togo tu gutania.
0: Ani.
1: Akira muari mu ni do kuhura.
0: No si no amu tumia.
1: Ni amu ira.
0: No principal ni amu hura. Wa miaka 45. Wa miaka 50. Ni ahura mu na da ju wa miaka 19-20. Lucio ni. Next generation X todo mundo atari dudraria ucio ni generation X wahora waroga kuhura millennial athi kuhura generation Z makosa number 1
1: nike
0: ucio mwana ru niabia the artist on his teenage age niabia kuona ru haro ni oka muturaini wake na yoke muru no anyita no ena teenager riu ni ziandamane
1: nena kaurugare kare ni ndiraria
0: ziandamane Harweri ya huru ni principal ya thukia daka huru harwe ngi ni mutumia uyu mwarimu mwanita
1: no ni kumuira muira to ni mutumia
0: ona kora ri mundu rumene igitere ku huru harwe ngi acio icio ni cio ciana iria turarera generation Z muciari riu reke tuthikiririe angoi wandira ngo ni okagukukwanu ngadi wita ki kwagirite wale kia moho kwa mwika leha wale gati ngoku hega tegwela uragire tabisha tokeigua munungo sio mwego star 292 hash orikane giuka troka na adho kuna noto kudhina abre na yodha ikumina kinya kaito dhome romo horo kwa kameme kayo kamo hige
3: ni alikihoto ya kukinyukia adhye gikiro kiukegi akana nefia shara ini kanadheini ya wafa amere yake omutumia ni edaga mutiridhia nekeo Equity Bank marehete fanikisha ufagawa kutahidhiri ya atumia kwekulia fia shara ini makaheo insurance ya mediko na motugata mage maigi kumenya maige mege fanikisha kuma Equity netokia rehuka na gatonyo wa bugwa na coconut metabo ini ya kameme kayukamu igi

0: dura muno nani
1: riu ni ro wari no roneka tarwa last week hihi kana rya wake hanikire mwanake muthuri ago kama kama makahigisana makahigisana kihikoine tu kihikoine mahigisana kihikoine kihikoine athi tarakanya be daria tumia ito mwanake kana muthuri uhikanetie na dare ku heartbreak mutumia vikiriria mutumia tondo wina twana riu no atwikire mutumia wina kana we mutumia riu mundu utari we ku heartbreak gutiguo wabie kumugia athie okay athie okay na mwina twana nake kana mwina kana atari ku heartbreak niraithi muno ki akurage
0: niguo
1: ya mami niraithi muno ki akurage athu arume maturagwo ni kihiko kiu na wendo cio makorogo makwendete naguo no ki akurage riu DJJ ri nake tondu ni we tukiruta wira nake guku ri ndanjohagira okanaga video ga video kare akunyonagia ri mwanake muthuri matiganite magamakendana magatigana makendana ucio tondu DJJ ni akiroka hajira ucio ndana hatukira heartbreak arokire arahinga nyomba arachi na mutumia na acid twana twire twake tumahatha tuhana tumahatha turoka turamusi na nasedi deke wigwe rurore onani daigwa video to dinamirikia he kana karamwira baba ni muiro omwe witness muira araiga karamwe kalikwa kana mwambia baba achana na mimi acha nitoke nje ne marakuire mareana kota gekira kana umio thie thabari ukundu utaga shoka
0: ogena deke alivari umo thie meherere pio
1: mutumia
0: kafa magusaragie maneneha na kafa masaragie marakara mathira
1: mutumia nae mandukigerio kirage ikuru tiga wikaneria kanwa na muthuri waku witwe keri mu tore mutumia ore wasubuki atwiraga wangigi tori nie gathuke mundu na ne atarje mutumia ore gya gitara mutumia na kehuthira cigo icio na njira ya ugengai andeithie aigiria atiriri ate mutumia no ngikono hitiri muthuri waku atia mwathie hwaini kuria muthiaga guikarania witwe keri mu weige neke arekia thieka agikaga guikara hau mweri tika guthukia muthuri atagagwo na kaundu kanini muno muthuri atagagwo na kaundu kaigana oguo tika gwituaga wa munyuru wa gucokaniria na muthuri guo na ndireiga ni ati na inyu athuri mukihane dai mono
0: na na marakara maya muthia mukarakarania mwacokereria ciana ciana itiko
1: etagwo bile na githungu etagwo bile
0: ciana itiko na mahitia
1: marakara mau metagwo bile ukona mundu haria kenoke mwoko gyoke gakwa tonde muhitirie no kagutha mutwe mwana fiwe igirari kwa kathiri ni gakwe gukira ende gikaigana ta mundu tani gikakuroraga u ni urekira ihite kina besa sia kenido sia kandu dura kira ono imamu wao kava for bad god forbid mutumia tumia tumelia tiga kutidoke bisana na muthuri guo witwe kirimu muthuri angioka igoro Motumio ke igoro no ke horario ke nehadago mueva o etu akirimo mothuri akioka igoro motumio ke igoro no ke horario ke nehadago mueva o etu akirimo nirike guire nitukinyanagia handu
0: ikona na kele
1: gona hare une haro tiga dehota haro abere dehota akinyo niko kuthata kindu gikuwa ndi ndehota haro ni nduku tusukumanaga na arume
0: na ndwihura
1: na ndiehura na ndieruma no kai hehe ndi ji yakwa ya miaka 19 ndi na miaka 19 kihiko miaka ene 5 handu tuhanaga ta tungitukura nai riu ni kai ndumi ya ndumi ya mutumi ya bai
0: humure mwakirio
1: ethi tora no maitho gwa kona ta ngikutha
0: mwakirio ethi
1: uri hetia we riu
0: gwa muiko ini uru kwa ja hina ngima
1: ndi da turu bona muiko
2: turi amuri turi
1: ndi da turu meto na guku thuba na nyonaga ta wamenyaga no ndamenyaga anyitite muiko guku kugwiti akeria na thimu guo ri o ri mwili muiko athonga ngimagitigariria hari ari ndi ndi na gatisa ndi na tisa tine direkira ndoka ndi uri kiga tumire hiuke sitting room na kya yoka hurite kona doge samania na igure da turu bona na igure
0: Karavega.
1: Kere mana kio kio nengo kuru tira tija tibone. Oye na mata na kona mwira wa mudru me. Re ure. Re ure. Mudu wakwa. Tibu tumia tumeri ya ii. Wa ori ya mwana keiru migoro. Nyodo wa mudhuri wago teire. Ahi.
0: Mudhuri. Wa hora siyana neki. Wa ruta madata na siyana neki.
1: Hii. Ah, ne turiga nero wine maudu maya doa itu. Tu wagirina tuhoega ya turirikane.
3: negado.
1: Maneguo.

0: Neguweki diraka Mutsaboine waka memeka yuka mwigi Negado Neguweki diraka
1: Thank you
0: Mutsaboine waka memeka yuka mwigi
1: Star 292 hash Kaitoke kenyabe gine korea Wa Sawa
2: Tarehe 10 na 11 Juni, kampuni ya Pwani Oil pamoja na Kameme FM watatembelea maeneo ya Murang'a, Kigumo na Maragua kukutana na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watakuwa wakionyesha wakulima njia bora ya kukamua kwa kutumia mafuta ya Sawa Milking Jelly ambayo ni laini na hayamdhuru ng'ombe wako wakati wa kukamua, hivyo kumfanya akamuliwe kwa njia nzuri na salama na hawezi ficha maziwa. Pia, Pwani Oil watakuletea kirutubisho cha Ama Energy ambacho humpa ng'ombe wako nguvu, humsaidia kuwa na afya bora ya mwili na kuongeza uzalishaji wa maziwa.
3: Kameme.
0: We wafatabu no kureizwe kameme. Kayo kamu igie kayo waku. Uge waku na wali waku. Tukawa mukre na gabo. Nariu. Negu utomachidu wito makiria. Neturi da kwe wa odu owo de kana ona matata kumakuliwe. Negu wa matata maku marubo yo oreo. Tuwale liku hito kira email.
4: feedback@mediamax.co.ke
0: Neza ikumi Na dage kamirogo ena na inya
5: Madha ukiminyidhio nefanikisha na Equity Bank Niguo kuhotithia atumia mahigia ili otosia osia kwe kuria Fegia Equity Nemara ya hide mfago uretu ufanikisha Fanikisha ni otu gata uraru boya atumia alia mare vya sharaine Niguo mekulia na magashiri vya mitolede yao na ya familisi yao Nemara na fanikisha shaba Elia nea vya shara ilia nini Fanikisha dhahabu Elia nea vya shara ilia sikula kurete Almasi Elia nea vya shara ilia sikiroga metia na platini ya large enterprises Nemahe naga business growth loans training yake biashara medical cover na motu gata mage maige no adike sms na kiyo fanikisha kure 24990 ohihinya star 247 hash kana osharara Equity Bank branch ere hakuhinawe fanikisha empowering women

0: tamaka aratema akaruma akahuha etagwo mwigai wa njoroge ndari itheru rubaru etagwo kurera no ruturore naku no nake no muciari ona nie ndi muciari maundu mangiri maritu muno rukuringena no ria kwana ni tuiguithaniei tuikaranie nao no tukamatara maundu mawaganu
1: arute aciari athiko ici kurera
0: Nima Jesu ne mahoria makora kanitha na marumiria ko marumia ni kanitha ya baba na ya wa mwatu ya kaa mwatu wa thoko no dahorire mu marayo ria weta gura hafu kaitu alie kiri kanira wando itu amuthambirie maguru makimuria kainake muthuri uyu wagurukire arathambia maraya itura maguru agikinya handu makimwa makimera ngikoro ndukiri wehia ri
2: ihigo muguthe
0: ndukio ihigo turumengania o mahiga mau magetoma ukirereria na wenyihia wa masaka wa mataka wa maskatia jetaga muthuri wa huru na mahiga kirekanino ini agikua tadoma todo ndama nyamutho makirekaniro we aigire hurai namo witikio wakwa niguo ni ukandeithia kihuru na mahiga akiuranu tagu Stefano anyway no decide ge gukira no isiragire ke ngire todo haha daria Nuhudhu kura kutari kuonekana.
2: Ukaigare, uwasagora kafago kira.
0: Tika kaiwe.
2: Lae uoneke.
0: Tika kuweza kuitetera. Na ayo watu wakuero nuwa hitia. Tika kujustify mahitia. Ukaiga asa igia kiri. Asa niye.
2: Tika kugatito. Wenu ohitirie.
0: Tiku watu.
2: Na wenu orenda wiruwa soli. Na wenu ohitirie.
0: Eki tu ikare maisha maria tu ina mama kawaida. Eki tu tige kuli tu haneria motorire. Soko ne soko murua. Taiguai. Star 292 hash. Taiguai. Ndi kodi yake kamera nego dokete. Ndi kodi yake kiroko. Kena shopping ya giri 25. Cash.
2: Yes.
0: Yore kiro hau zimu ine. Hena school fees ya giri 30. Cash. Hau zimu ine. Ena TV. Ena duvi. Ena sola. Ina itagi na ginyona ngobe weta hinya star 292 has ohege mudumugero gakire mihere ohoro
2: ukinye thoko isagure kirio kwenda
0: eni
2: wigurire
0: star otuke kurumithia handa iwe katande waso purano aguo thuri andu waso purano haya star 292 has
3: oigera hauthenye
1: goria kumana komota
0: imagine school fees ya gridate imagine shopping ya giri 25 na baitha tu na namba mugwanja star 292 hash ekeja thereri turikire mona kyo jethereri muhotani umwe kana muguri mugire tiguo rikana ithariri ngiturakurona ndagitari Catherine wa Johi muragie ciuria 0719222700 muragie kiuria tu to maundu ni maingiti ti hota gukona maundu maingi na mathaa maingi ni undu nginya commercial oka tu muandikire muhurire muria oka gucokeria kamemeini githi tiguo neke oke ni muritie ciuria ra muria 0719222700 ndi akora dimuno ni thukire ndahinya kanyonia ni irahura no ndiranania gicicio tukana yakuria gicicio ra ni gikuha ya bura ni amiego iririe
2: utiega go
0: ani dasi yarire ni ma ni ri hinya wa guciara ndikire danga ya kiheria ngiciarite ni ritikio karoraga uro iwa ru oguo haro kwa horo ndekite mami we mwega
4: muno de mwega
0: tikitie ba do ba de to thie na bere maish de uri maina vito ri ate wa kinyire murango frame
4: riu de nyitireire frame na moko meri ma murango
0: nda kuona
4: na ni darira dauga nyuguku ni kwa mukururie ri gucokane ina kana di kumwira ndo ta sokire ta thini wa ringira kamagi geura to kuwa kwa tuothe na giuga riu nie akethie wa kuria ngaumerera
0: amilinius tugaga okarima ngagwa ro twonirio ni generation x
4: Karimaga, ona gwe nituwa ogwo kuigana kuri orereirwo.
0: Ee hau naho.
4: Ha giwa riu nie de kiri ogwo e. Ona dauma mukuru ni eriwo ni gasista ga kwa kanini. Maina ni athie. Aha. Ona koni ni dauma na bai. Maina ni athie. Kuru ni aginyeire. Na gigeria uthaitha die gothie.
0: Tajira ori ya kwe, shugo ili ya kwe lile
4: Aje ili ya terere Choka twarie agemwera nie dira shoka da neda suru wale ketu die agejera shoka oko nini moru rie ne gucenjia gemwera atirire ni ma ne gucenjia no ikatirire ucenjie acio nini meruga wakwa ri matikagere makinya macio ndagera nundu wa inegena riaku umare na jirege duka matika kofi ya kaudu takau deka
0: ugezie
4: agezie afu etire fiyo ginyagiru wa mione mutumio gimura ata wake woka gali utuse mane tuwa nite nake woka haku mana kou akijira dhikiriri ya mamu wanyu nye kiate dija dhikiriri mami nige ya mudi kiriri ya noda alora lele ule to ikaraga nake ni hakinya la hado agasejia la loka kahana ni taa ni ya hana ni ya nigele la muno akiwa hado hama udumashu na dhiri ya magazi la leke zie
0: ugeke zie
4: la bukeleke goe ya kudu kulia dazi ya maguru hee ona dhiri da uwe hiyo olosho toro dhiri tekagia dazi ya kudu kune dhiri kana niwe distansi ya lele kuma na ituru ginyamoro
0: gai
4: wana distansi yo
0: neta kuma Nairobi uthie Thika na ngocoke nuthu
4: na rukariga ni rwatirire ndina nguo cia kwa ciothe mugongo
0: gai
4: na rukariga ni rwatirire nie ndire ona ciringi ya mundu ate no jikare handu uguo nyambe ndie karaji
2: na hindi wathie ku
4: na dauma rucini dauma rucini riu nie itua ria ndature ria guthie riri gwi baba ucio ndirarumira nyo nake wona ndathi ndierire baba nikii kiraria kiria kingi
0: tondu niwakorire baba wanyu
4: baba ni ndamukorire nii nindoi kuria ri
0: niwamenyaga kuria baba wanyu ari
4: riri
0: arekerio kunjirora uri nyambe nduge ha mathaa ni mathira haya
2: we
0: just kaijaria githungu tondu ndakaraga ngahana murevi just because of your tongue hero iborwa uthuri nyendete muno oi igihurira thimu nyambe ndimuria twika meme ndakarie urwi
2: na rurime
0: ni ta gururime ainita rwibo ta gururime ngimuhurira taru uguo ri ota ko nyambe ndimuria na twika meme ine we disclaimer ndukate

0: Hasta curia mancus, ya han algo color de ina. Na are ne de na duti do gada ke nake.
1: Ya ke. Han algo kan wa kai gete o. Men de ya karanga.
0: Agio mono start 292 hash zoko ya gaya do gi magore te. Ugwabia ku. Start 292 hash asanta sana. TV ngobe shopping yi dudi dimu sola sulfis. Aitagi. Dennis Nyaga, niagore ta shopping yi agri 25. TV ya goro ni mor itagiri ya goro ni mati ni kenyu wa bote hele na mudo gina kwa itako bonfas gesho kede ya goro rake school fees hau neo heido toro ne gridate mudo wako wa yurago leo gridate ok kiri yoshi beza mbeza ini yokari ikani ya madhina mauti soko murwa dagitari kadri nuwa johi ni ya kinya enarubaranya dikira message hele na alajira wanza journalist always a journalist thank you mama santi sana tahuku media max mwena wa hoge ni wa wedi adikiriria message dira dikiruwa ni jagi jagi wa ICDL Africa mwadikiriria kamemewo maira ni gwaratu ria the Abuja Nigeria naramurete tuko naro tikiratu ya kona na thank you kia mami ajira atiriri my brother I'm following you from this side and you guys did a great job to launch the Media Max Waves. Media Max Waves. Niyo aradhi kiriria nayo. PM Jagi. Maina wa Jagi. Aradhi kiriria na Media Max Waves. Ya Nigeria. Rakini ya ida. Kana hii yomu dhiroshini. Waves. It is very good to be home away from home. Sure. Tadhi kiriria. Sure. People. Na message ni nyige nyige. Nyade kiri osiarore meru watumia. Mutumia no amure kuoro rege. Ino ehangi rege. Diri aku ila ina madhina nita. Anyade kira ajira. Shuale rore me. Mwaga kwe menye rana rore me. It will be a dead off. Ajira. Sure people need to be careful with what the tongue produces. You are a great man, Kemami. DJ J254 mugaithie muno. Agaithie ka muno muno sione maina Mr. Maina Njagi. Korea mwena Kenya North Korea Nigeria. Margaret Masharia from America USA Iowa. Da queen. Araiga atiriri. Athuki, majuto ni mjuku. Let us watch our mouths before we talk. Wa mama ninyue ta Margaret Masharia no to hoyagiro tuku Monday na Thursday ntuka otuku na tuka kahede sio na dagitari Kadri no ajo Monday to Tuesday na ke dagitari Caroline Mwaye ke ye Caro Mwaye tuka na ke Wednesday and Thursday otuku to kali tuku iwa maudo magi tari wa iwa tuku ke tuka iwa hari ya mwana ke osio kinya molo kuma na ikuru ginya molo adire maguru hari ya moyo thafari yo na medhie nie Naru hakiri siyake todo ni dali onasirigi Dali na guwe na siwa kuwa Dali onasirigi Kifadi ni gamuri ya ningamuri ya satarika na ya kifadi Ta imagine So kyo muri Na irumiro ramu ruma No ramu dinekire liya kumwira terere Leu wage tokiri yosio Uramu ira Kutaigane kose jia warua kube watokiri ya dhogu A dhogari go diego da idiosio Ati go hau Na no amu da idia dagadhi Umejilete ya sida mami Kaito ni tuyo ni daktari, todo dekuwa miri. Nejo isi uliye na siyo nyigi, ili ya siyo vyo mure pie. Todo maudu ni makigehile guoko guoko na kuwa wadhoko. Nehende tura fagia, fagia, negedhagi ya gufagia. Fagia, fagia, ya sako, kona wa mwana. Ake honi togi dora kiyo no, koni yo dora kura ugole yono kia jegu ya dora na meidho meri. Demo waru, nonyo dike dora tu ili yonani. Uta iguwa hote ta ya noru tarora itika.
2: Waigo kena kore ya ke.
0: Nuori ya kiuri ya kiega muno Ona guesho wiki rete Emo dhulio
2: gradi
0: Emo dhulio gradi Fadha budhi ya konjira gatereere Kutu ina gatereere Kulia senti chowaz luanga kalore kile muru Ako tu ina gatereere Fadha budhi ya yora great great great father Kuwa Catholic Church Wakule mwena wa Kamadura Oka hithi kia muno vava Ako tu ina gatereere Ate hemo dhulio wadire Ate nuega muno omuthe kuma Eucharist Sunday ohigororwo gacia na kwamukira kuri ya kathakramedi riu ri agika agitura nuega muno kwatendaga mass nere grace nora igitho gukura meaning yake kuniki nuega muno guthiaga kanitha ni kurehaga grace tiga dagitari ni gutwira grace nikio koni nikina gikuyu ni mugicagita ithwi haya
3: grace ni kio doku mudu akoro ura ki bakati kia ugai na my sister ya munire tako grace wajiko haya riuri ato irate nuwe kakothia mas ato nukuru weha dora thire huwe muranyu wa kedu na arata na murari ya nyamari nukuru ni uranu ugari na nukuru ni uwa fio gai da deko kwa mura kuhili wakani tha vye tu ikare hale ya dhuza riu ya mudhuri wakithia ikare hale ya dhuza rara ireku
2: rara ireku
3: agi koma agi ukira kona nehedera ini ya sakramenti ila ya reto ila adhi iwo adhi ya kinya ha ona aduwa de madhi eteri agi ukira kio na teyohi teyohi ki neka kia siule katareka kia na mansaimo ena ya todo watu kiri diuteki meyohi
2: tiyo nume
3: meyohi akarata meyohi ki ukire kia meyohi
2: agarata mio hiki
3: ni ndi kia reto ya sakramenti na ndio na kuria fio fio ni kanitha na haria mbere haa no hiki
2: na ni aguru muka
3: na ni aguru muka
2: yes
3: eh itiria mutumia ni haria mbere haria mainagira fanya bure sia kwa ni ndehero hana nani
2: ndugani agia ndehero na nani
3: Dara du kujitete hadi kujitete hala jira ke jua hala kena kujitete
2: eh na lehero ya
3: Julia Julia ate se mani tapi ini tuh dulu rete aku itu abri di harokani ini tuh dulu rete
2: siapa kau nanti lehero nada ni
3: ayo nanti bulan lagi tupi ya madede mwedete na adibu igua kirala. Dakitari karibu, na yore omu tumia wajoi. Karibu sana.
4: Thank you.
3: Wala adia.
4: Demwega.
3: Mm-hmm.
4: Eviu.
3: Nidake na negokuona.
4: Thank you.
3: Ule wala kia koko ure.
4: Mm-hmm.
3: Nenyo nago keri ya siya nasi ya kuniosi kumaga piyo.
4: Mm-hmm.
3: Niwe mwala kia uwa moha tomo emono.
4: Hidare ya koko umana na ya kinya.
3: Mbanyagirira ime ya liyo ya ureme wanyo na mwari ya
4: ona
3: mwara akara mbanyagirira ilo ureme
4: nito geragia
3: geragia ikuru mbanyagirira
4: niguo niguo
3: nidake na niguo kuona
4: vegio mono
3: na nidake na niguo nariri wa gai dako unanyo na wajohi na gona nariri wa gai
4: niguo
3: noreo menyere iluo
4: niguo ama
3: na gono mudu kwa kanadhu tiza katake
4: nguyo
3: ya itakumate ya liyo gai nidiyo ya
4: ino ne a simple linen
3: linen ninyo na kuya rume aleo mbanyo mekirega linen ile tutonga furani towa kongo Tuli hago na daya mo di besa, mau tinggiri heka kasi. Oh, gue no gue no gue ne akidu million ida tefa million ida tu nama kana matano. Eh, kamu no ne aku agerera muno.
4: Thank you.
3: Nane dake nane gue kuona.
4: Asante sana.
3: Noru gari tio gue daku iranyo. Naga gai, naga nama mudu diwaradi. Miru ne gai mukuru mario wa. Mui kerana gie bita gue wajohi.
4: Thank you.
3: Aha nati asia ne aha nati ada dia doma aha nati.
4: Oh, the niega. Kura kwa Eden Clinics ado the niega. Dagitali si tu nijega. Sia nane nijega na wajohi ari ho no muega. No nani ne dage kena muno ne kumukora muida. Na ni demwedete mono.
3: Ni to kwedete, you know we love you. Ando akame me.
4: Yes.
3: Adikiriri, muthikiriria wothe. Ni uri ya wokaga for free.
4: Thank you.
3: Adivitare to dia tukaria. Ajo hiyo koronyo na jigua irahe mundu rajiriri ati bajo hido kaga hau guwe tu hendu tu henio tu henagia. Ndamurehaga. Ajo hito kogeithia ndu tokogeithia muthikiriria. Soke soke. Koe thimu cia muthikiriria. Hai. Nuo kana ne jwe wa kinya
4: nyoro wa ma
3: na ni mwati da thayo
4: ni to ati da wega
3: o wa kamwira to manyete 1 2 3 tondu curia ni nyingire
4: muno muno muno
3: ta to ire uri okwambiriria we riu niwe mugi no horo uyu
4: to kwambiriria o uguo makorwo makijuria curia na hari wa juria uhoro wa mathina ma gastritis kwishiria da na thikiriria ira na ira ni turatariria uhoro wigi gastritis na turauga gastritis ni murimu na murimu wa gastritis is new horo wa uhoro wa kuibada na kugia na discomfort o mahinda kwa mahinda wale akindu kinini ukaigua ganda yaku tijega iyo niyo itagwo gastritis na maita maingi tugaga yigukaga ni undu wa gathina ga githii yaku kiirio igakorwo kina jamu nene muno na turaugire cause ya jamu ya githii kiirio kana poor digestive system yukaga hindi iria wahuthira irio ciina maguta maingi wale irio dry na kwa lihoro wa kuga irio dry ni kuga ni ureire njahe wale akanyama na kanyama kau donare aniria na ga salad karia tuga guthondeke donare aniria na vegetables donyuete mai uguo wena irio cina maguta maingi ni wahuthira irio dry ni urite ngano nyingi muno rucine ni ureire tomadathi thamugwa jauma na ga shafashi waini uma na ga keki irio cio ciothe ithondeketwo na ngano uguo ni uhuthirite ngano nyingi muno
3: ati ndabia tathikirie karugano gaka nduthikirie rugano ruru ati ndabia na rusine ni dokira tarora yura twethukagia na nikio ndatigire ndahaka to slice tuna ati igone gre adu game haka slice agiroro uri amenyitete ndangiona mwena uri haya ndahaka tuna daso kadaka haka tuido tu tu waveni sukari bado na dake haka na tioru ene weke tu kwa liona kwa lihoro wa indo siyako haka dare ya mungata wako dosla izituna daso kadanywa saige kobeke inairia na nimu na wena sukari na nina daa mungu waja dake la hei dai nya dake lithi hadu ugo na tokeki doa ya tuwiri daa mungu waja ya kinya tandekera safasinya na boso idatu ya kiri uba ikaka wee tandekera ya safasinya hau na boso wae kira anda aya niweo sio dai komi hwaini waigua ai amudu gagegere kireria na kindu ta bofru ya brown ri njuru nike kigwa gweta
4: tumadathi
3: ah na tututu tutwega tu mure yo pio
2: waiga tiri ona tika madathi nengera ndona ta ngasuthiri hau thenye
3: ona kalima kaure ndori ni maranyihirie Nga ya do tiga kenu vururu wa kenya mena dhena muigimuno. Tuigwire idha to goria. Tumuwe hoe. Ugo mure da tuigwire idha. Nego dhokire. Kia mokone kia bege ikare. Takure heki odetari kia one kanaka. Na imo fago. Traso kaso dhini wa soko muru wa statuna ite tu hash. Ega kanini nani uga tumadage mwa. Aha. Dagetari. Gastritis digadhi la doitu.
4: Nyoro ama.
3: Niwe eretu magada.
4: Eibe. Ikare kirurumaga umirwo ni kioro tondu ni tugo horo wa kuhuthira ngano kwa wingi irio ciina sukari muingi kuriaga na ihenya na ihenya ati ndurehe nginya breki tondu ringi wi muhutu urenda kuria na ihenya na ihenya irio ciaku ikweherere na ndu aria makoragwo makiria irio macereirwo muno mathaa ma hwaini ugakorwo uraria mathaa ma thaa inya thaa ithano cio tuku ugacoka ugathie toro ihinda riu wathie toro irio ciaku ni ikoragwo na ihinda iritu muno gukorwo ciki digest kana cigithika na hau niho ukoraga ni undu wa kwigucia gwithia kuu kahora irio cia iyo cia iciaira riu ringi cia wiki iwe ngi igakoranirira thiini wa nda yaku
3: kiu ni giko
4: yes kiu ni giko kiuru muno hau niho kwambiriria kumirwo ni kioro hau niho kwambiriria guthie kioro kina thakame hau niho kwambiriria kururumada hau niho kwambiriria kuigua nduraigua kuria ukairaga ngoro ukagaga appetite ni tondu ni ugeire na murimu uria tureta gastritis
3: haku ndo kama kento hana ine ona ni daha na gugo last year no ndagithondekire no gitakirare ga kunyihanyiha 0702 96 61 22 ni namba ya kameme muthi ndamigwa ta cigire igire ya gogo tari da pida tunigu raithi nigetho hure uria ndagitari kiuria kianda twambiriria no horo wa gastritis we na thina ucio Hurathi moto igwe 0702 966 122 0702 966 122 0702 966 126 0702 966 126 SMS ni 20014 SMS ni 20014 and orikana thoko eoni ndakura school fees todo tusari withare ya mbere ithare ri hena gathimu karahe wa ndumagana matano thaici ka ngiri ithatu ithatu ithatu kogwa wagura kiria wagura ki hau theinie na gathimu ndakura na konera ithita ki gukenyitira 96 gathimu ne sorry ne na by angasiga na hau dioi ditarora star 292 hash usokora shopping ni basiga na giri 25 na school fees ya giri thate na yone mpesa mundu wa mine nikiwe tereire eni ya kiri yuwe no soko muru wa doke heka hike udhoge kudhoga
5: Rĩrĩa ũrĩ na thimũ ya M-Kopa, to thimũ tu ũkoragwo nayo. Ũkoragwo na mweke wa kũheo loan, ũkandandũra biacara yaku, na oho ũkaheo kava ya thibitarĩ gũkũhotithia kwamũkĩra ũrigiti. Na to ũguo tu, ũkagĩa na kava ya thimũ na data bundles cia gũkũhotithia gũikara online. Ũrabatara o kũrĩha marĩhi maku ma M-Kopa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kũmenya maingĩ, nĩ tũkĩarahũka na Gatonya wa Mbogwa Men na MC Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ.
6: Mũcemanio ũyũ nĩ ũthire, mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũranagia icenjia.
7: Mutumega irio tatuteithie niki?
6: Ah, turi anugu.
7: Ng'ombe ciaku no iria iranyithia. Na matumbi citarakionana ki?
6: Nguru ciaku no kwenja iraija na niguo ndiciheire irio.
7: Na nikio tumureteire mutaramu.
6: Na nikio tukite kumukombora. Ithueta nice choice mkombozi fin. Irio cito ithondeketwo na technology ya iguru. Ni quality na ile na standard ya iguru.
8: Ni wakuru ni ugashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na irio shia mahiuta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na Igenyigi. Irie itigaga mahiu makumari na riri, ugima mwega wa mwiri na ukwe faita mwega weta murimi.
9: Na notu kweda giri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
10: Siri!

0: Asanta sana, rimeoka sukana thini ya wa Media Max Waves. Nwa iwa neyo mudo weta kuo maina wa jagi. Arathi kirelia Korea mwena wa Nigeria. Wa ICDL Africa. Rada unilodile akinya. Na nema tola liana ke na WhatsApp udhaishi. Todwe kule Nigeria. Thank you muno kia mami maina. Jagi, Korea mwena wa Nigeria. Media Max Waves wame download kwa Play Store kana Google App Store ni Media Max Waves ni mo sauti moyo mwangi wa kado araje uratajo ria dagitare atwire agoka thi kari tondo ya kwa iha ne kunina getagwo wa meja cheto wa meja tawa meja bitu mutumia mutee maitu itu nyedete hari ya raini kure mwana wa banana raini adetagwo raini ya duka itagwo Victor Shop no athikireria ithia ndo the ko wa meja bitu mutumia Te amo no muno muno muno. Guedete tanya ma kanaini. Maitoito. Goreramo tu kiru emue. Sirigeite na. Goreramo tu kiru emue. Nadi keria to goria. Nasi jato ade kagirua tagadi. Muto goria. Goreramo tu kiru emue. Sirigimiro guenana. Nakaria kuota rita. Nakaria kuota. Miro goiri. Please gaduke. Dero rocio rocine jeterere thimu 7 AM wina kifarua ya kufokera thara rori maragwa wina ma kaito ikeria tuke thoka ndukoreke njuke uture mwagi wa kundu kuria gakorwo rocieka Abaya thimu kama kawaida muragia siuria 0702966122 0702966126 dukamake onukuru ina siuria urahura thimu ni urahura ndina maundu maingi haha na mbeo ya dagitari ni guguteithia tafadhali na 20014 ni nguona message ndimuikirie ni 0719 tiga kwaria uhothi gwake irie
1: 0719 222 700
0: Ate
1: 0719
0: Ade kare usioria uria kioria mwaranirie na dagitari Dr. Wa Johi Melai nini ni mengu kutaithia Please todo kwa maundu ni maige na goku maundu ni maige mako mashio 0719 222 700 Zero.
2: Neza ikumine emwe.
0: Na
2: dage kamiro guwena. Madha ukiminyithio nefanikisha na Equity Bank. Niguo kuhotithia atumia mahigia ili otosia osia kwe kuria. Fegia Equity. Nemara ya heide mfango oretu ufanikisha. Fanikisha. Niotugata oraru boya atumia alia mare vya sharaine. Niguo mekuria na magashiri dhia mitolida yao na ya family yao. Nemara na fanikisha shaba. Elia nea vya shara ilia nini. Fanikisha dhahabu. Elia nea vya shara ilia sikula kurete. Almasi. Elia nea vya shara ilia sikiru gameti na platini ya large enterprises. Nemahe Naga business growth loans, training yake viashara, medical cover na motu gata mage maige. Na wadike SMS na kiyo fanikisha kure 24990. Ohihinya star 247 hash kana osharara Equity Bank branch ere hakuhinawe. Fanikisha, empowering women.

Wiki ne wogere wo ogakidero hinya maitabala makenya arahoka saichamuka kuigagara omuka otafarira ne yogere hinya maitabala makenya arahoka nagatonye wa bugwe men hina shara gida tha inya saichamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba tha inya gida tha inyanya kuigagara nagafanya denis na goni wa voita tha inyanya gida zina shara Homuka na man Simon na kata zinashara gida za gida utuko Kamembe kayoka mwige Dose ya mwago leo ni 4 times stronger

0: Jimono na George Mwangi listening from Nanyuki, Mwisho wa Reli, Ejone Dona, Dumiriri ya. Na noto kuthiye mugunda na John wa Hianyo Itharere. Noto tana hapa kuthiye mugunda ni kwa bagu negereri yori borwa Alan Eugene Jackson. Oro ruita kwa Fast Love. Neroroka. No kiririka ne thoko ya soko muru wa ido ilioho, ido itithirete. We nebeo kue adhimo yaku wegira thino wadho kue no shagure ni kio kwenda kue gulira sande yo mothi. Ido gulira ne nyige wahu ura star 292 hash. Star 292 hash thino wadhimo yaku. Ne thoko ya soko muru wa igiro shagure kanane TV yo kwenda kue gulira. Kanane thimo, kanane shopping voucher, kanane itagi, kanane ngobe. We ne kio kwenda thino wadho kue no. Besha no gatagati ga shirigi 20 na shirigi 60. Shirigi siya kudhate dhiri nobe gulira kedu. Shirigi siya kufote wanu nobe gulira kedu. 56 siya kudhi muine nobe gulira kedu taitagi. Kanaduthi dhino wadhoko ya soko murua. Nekohura star 292 hash. Star 292 hash. We gulira kanyamu dhino wadhoko ya soko murua. Bae mwenanudhu.
1: Mutumia awothe ni areke hotogi ya kukinyukia adhye gikiro kiukegi. Akana nefi ashara ini, kanadheini ya wafamire yake, wa mutumia ni adaga mutiridhia. Nekeo Equity Bank marehete fanikisha, ufagawa kutahidhiria atumia gwekuri ya fi ashara ini. Maka heo insurance ya mediko na motugata mage maigi. Kumenya maige mege fanikisha kuma Equity, netoke ya rehuka na gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ini ya kameme kayukamu igi.
2: We, muturika yore na adhimo jeru, uke toge tata habomu.
3: Ah, eno ne adhimo ya Mkopa, ya kureha kahora ombo denya. Eno ne adhimo ya ahinya, adhimo smart, besha smart.
2: Haiya, muturi, adhimo smart, besha smart. Sikona ini ya tena kureha ombo denya.
3: Adhimo ya Mkopa neyo maodo mothe, wale hawega utegutiriria, uka kualifai kuheo mkopo wa besha cash, liria we dabu. To adhimo tu, ne makiria ma adhimo.
2: Haiya, adhimo ira kote hithia kuwe ya loan.
3: Eni, yani smartphone, besha smart na interest ya the few. Doka agena stress, uli na Mkopa, uli set. Ikira mutaratara ini wa adhimo smart. Besha smart uli na Mkopa. Uli sawa fio, share andu kine ya Mkopa, ili eku kuhire ilie.
4: Dola nini ni aha.
5: Gasha ikagirete, gimari, nezaka, jero nywa. Tosha fachi natu, vorolo, natu kore wawina feji zenye. Maguta makuruga, ne madheru, na mati ginyitana, ginyaita atari ya moisho. Idoishi ora ashikula duka ineyo ea kuhenawe. Kana kitushwari.com, dola neyo ilaria. Mushamo uria ora ato nyititha nyekile magioze. Mashani madola, maguta makuruga madola, mutu wagi mawa. Dola na dola all purpose. Dola neo vibe idojega kuma dola group.

0: mahianyu kinagofu. Mahianyu nyahururu. Oginya kwa wahianyu. Kanyanyaini kagema. Mitabo no kameme kayo kamwigi.
1: Kayo kamurimi. Kuma kwa kameme kayo kamwigi.
2: Ui mwega murimi. Tokoretwa tukithoma ciegie urimi wa mimera ngurani o undu umwe na gucokia ciuria ciegie urimi wa mimera tiganite no umuthi tukithoma mathomo na njira ngurani yetagwo John wahianyu na umuthi tukithoma ciegie tutambi na njira ya mwanya nigetha turita arimi twakorwo tukimenya hindi iria twagumirwo ni tutambi ri ni tutambi muthemba uriku na tukurwa natuo na njira iriku Tuina bwana Jeremy Sithuku na tukia belia bwana Jeremy leka tuwa jina kumenya tutabito tutureta na gedogo pests. Niki na wakoro kuina medheba igana.
3: Katabi na gedogo tugetaga pests. Pests ni kedu ogeothe. Kiri agi ukagagika dhukia mudo, mumera, nyamo, kana mara maturikiseirie. Kedu giothe na kira akotaga. Toginya kikurume, toginya kirie bebe, toginya kirie mumera. No, ni kira akotaga. Ona kero tugikiraga ha pest. Kwi pest mithamba mingi muno, kana tutambi mithamba mingi muno. No thaici kuringana na scientist, ni ma identified mithemba ngiri ithatu ya tutambi. Tondu menye ni tutambi tuingi muno tukoragwo bururi ingi cia na nja, no itiri guku gwitu. Na no kuri tuingi twi guku gwitu tutari bururi wa na nja. Ndatoragia uhoro wa Fola Mealworm ni ndakwirire itwari na kigunyu. Kiria kiari goko Kenya, the African na miwom, ya toa kora gona yo. Noru nuna tuina fola miwom, ili ya toa kora gwa survive. Ula kuhapeni tena tugunyo, tene he tugunyo reso toa survive aga wa African. Siya kora gwa siku dukogi. Noru

0: Ati ngai arenda o mwihokere tu o kiu kinini wina kio na wona wa mwihokera kiu akuhete kiu kinini ni ego kirathima na kio kiongongerereke wona wa mwihokera kirathimo giaku wa mwihokera kiheo giaku wa mwihokera ono tongo cio munini wina guo waku ni akutheremia toru ni akuonati wina mwihoko nake nake aguthereemie rou ni rwimbo rweru rwa Davis Shoba Davis Shoba rwu rwake rwitaguo kiu kinini ni mitaboni ya kameme kayu kamo ige ariwikendi ya bere ya mweli wa gatandatu mwaka wa 2026 ni hamari twajitaguo Uncle John wahianyo reke ngicokereria ngoro ngiguthomera imenyithia cia maundu ngurani
1: maitu tetana na iguru
2: wathani Jehova ri
1: Niki ucio.
2: Kwanja nikwanja ya ranjo.
1: Utano yo ri. Tatwira maritwa maku.
2: Itago hana wanjira gwitu ni girigiri.
1: Kameme ni ukoi.
2: Ende koi muno.
1: Ukenagia na ki?
2: Ni ngenaga ni nyimbo ciao.
1: Yena mbere.
2: Na ngeithi ciao.
1: Muisofi ukuga atia.
2: Na ni mari mohoro mangenagia muno.
1: Na atiriri. Ujirire we wi pasta.
2: Asa ni ndire pasta.
1: No wende kugaithania?
2: No ngeithie muthuri wakwa Harrison Karanja na family yakwa ndina twana twiri.
1: Ah, hau ni hega fiu. Nyora gukwira ni atiriri. Thiĩ na mbere na gũikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ.
3: Kameme kayo ka mũingĩ. Gũkũ nĩ mũciĩ.
0: Imenyithia cia maũndũ ngũrani. AIPCA Nyandarua South Diocese. AIPCA Nyandarua South Diocese. Mena gekeno makimwitira igongona ria retirement ya Reverend Deacon Samuel Kiragoli Mwangi rira rigakorwo kuo kiumia tariki 14 mweri wa gatandatu gwake muciĩ mũmũindũ nyũnjerũ na inyuothe mũrĩ anyite ũgeni.

0: Asante sana Sammy K. Enyara kirega digo nje yo dinagia. Yes ana we mhotani theini wa Jesus Sammy K. Asante sana. Atukini we gata inyara de kamero go itatuna ida tuku gata idano igatigia dagi kamero go inamo go waja. Ekuko nego wakamwe ka kamo ige. Leta boy chat 001 mugai wanya bra. Kana mugai nyambura 254. Wadi ala Facebook. TikTok ni kuonyana hawa mungai nyambura 254. Atafara mudha jamu dene kuifaga hadu ni hamzima mzima. Kinyarara. Tuzi kwa kinya share dewa kata mungu waja. Kona adamilisha kwenye shira kinya kwa studio rowega. Nobele dagumanyi diye. Tuina box idada tumudha nyo omodhi. Na mdaruku mayari. Ndi maku uro shagure. Yari yaku uria munyaka. Star 447 hash. Star 447 hash. Yes. Wahi nyogu wali. Kuna mdaruku maigana. Matada tu. Shagure ya kuria munyaka. Na kwenye dhakuri uri. Wadha kwenye shiri gimirogo. Ina na keda. 49 shillings peke yake. Okay. Star 447 hash eko guna yudwa na arwa todeka shukite deka milogo ili jata turi niko get away wa igadhini wa star 447 hash menye idaruku na washa agura na wakura ki idaruku nerevu star 447 hash gunado menishi ya kune shira kinya darwa na Facebook udenyi gimuro makiri ya gona brown skin yes ayaki mitabu ine ya kame kukamu igi thank you my brother nuko mitabu ine ya kame kukamu igi kona wega nalumeri ya kugami mukira na jira jega santa Gona mudugu tuo anite kwe muna waka tagejo mitabu ina kame kukamu igi. Na mudugu tuo chokura mcheza kamari. Santa, mitabu ina. Serendia shiko wadhi tima, thank you mudugu kuona. Mitabu ina kame kukamu igi ya kiuga. Tafara negu ifaga. Tio dogi, yes, kakiona mudugu tuo tihari ha 20014. Thank you kameme. Alone and clear, goku mwena wa muranga. Mudugu tuo makuyu. Thank you my brother. Okay, metabuni ya kamukamu igi. Maina classic. Gogi. Okay, metabuni ya kamukamu igi. Gaturi kuria. Ngozi usire muranga by the way. Okay, metabuni ya kamukamu igi. Thank you muno. Ngozi kiria na ushagura kameme na kutua sheni number one. Asante sana. Oh yes, kuna bado hada Facebook mrugo tu Charles Kafu. Ndako na we gami metabuni ya kamukamu igi. Thank you muno brother. Ngoko kishagura na kutua sheni number uno. Ama numero uno ukipenda. Eguo. Tena ugeno ugeno mitabu ina by the way ya na Facebook na ige muna makeri ya tuwe muda wetuo Sheriff Kenywa Dracona wega we tuned muna makeri ya Mama Sylvester Dracona ok mitabu ina ya kame kukamu ige Peter Dirago kabisa wekwe muna watenya po Dracona ugeno mitabu ina ya kame kukamu ige na muda wetuo Miriana Dracona ugeno mitabu ina atiyo dogi teo dhikiri ya kamiko kamu igi na tuwa kiuga asante nego tutuwa sheshe ni wa number one
1: ugoto tuwa sheshe ni hotani
2: thank you
1: asante kameme kayo kamu igi goroshi ito neyege ya tiyo niwedo waku
0: asante sana goroshi ito wakige niwedo waku ugotuwa sheshe ni naba emwe nogido na huo kwa Jimmy a famous shop from Kingero White House tuned kabisa thank you muno ege mitabuine ya kamiko kamu igi kwe muna wa White House megu atiyo dogi sheshe ni kamiko kamu mwige dha inya ega ituke deka mirogo itatuna mwagwa nyelikuwa dha inya dhano ya tige deka mirogo iri na idha tupeke yake madhamara yu hayo tuwa bireria ayayi idha labi kikune kirira dha igi muno kuna muno wetuwa pedishe mjuku kwa muno hila mkanambo yes kwa muna waka gabua ngatudu ya rogo ege mitabuini ya kamiko kamu igige dhido kaka gabua by the way wali kingega kule kwa muna katukuyu kaba togo ginya kuri ya kairi mangu wadha kakamidhia muno makiria Hiram Kanambo sante sana tuyabwe muno wega tawega santa Stani Adi Fossi draku wana tunda mitabuini ya kamiko kamu igi Sizla Makavali draku wana muno akiwa to the north ya kakabwa badu makiria tuned kabisa thegyo muno yaidhia kakai muno kakabwa kuna adhureki ya kanitha wa adhureki mgaidhia muno baidhega kumanyidhia hena muraja ginye dimeshe mashakaya family kwa my aunt hario guhayo kakabwa wakuna kanitha wa adhureki kuri ya kwa kaba miwa mugi negotiguo neshoshu baidhegi metashoshu wetuo Anastasia Wangari Kamami agema mwita wa mafego kumakuri ya mwena wakaga bugato diarugogo eni kuri ya mwiri go village Mwenyidiyo madhiko ni mamudha nyawakere. Yes, kere kaka. Elegukule ya madhiko ni kahane kahari ya kagabu wa gathorek chacha. Na yududha kuwa mwushi kule kagabu. Hawa kuhike. Tamita ya mwogo kuma nidini wa gathorek. Mwudha nyawa Tuesday no. After rushu kule ya kagabu. Haruro kuhoro. Shushu Anastasia Wagari wa Kamami kana wa Mafego. Santa. Gona mwudugwe wituo. Janet Missy. Dako na mitabini ya kamekukamu igi. John Getau. Karibu sana eh. Ndega mitabuni kama kwa mwige sante sana na mwige kutuwa tidamu na hawa mitabuni by the way dhali niku mnyito ugeni mwriyo the kijana fupi hindi kuona mitabuni kabisa thank you mono Kish wa mudhoni santa yes nijia abaji kwa neto Kish wa mudhoni kwa natama ya brother nora utawira sante sana Kish wa mudhoni kirika wa gas dandora pamoja sana eh na mudogo yutu Mlindi Brown Kahawaskari miami tabuina kamikamu ige exist 10 well presented e Kahawaskari kuri yogo kwa Sam City thank you so much thank you sana na mudogo yutu Mubi Jacob sante sana haki mitabuina ya kiyomu na Orca Rao Nyandaro Atunda DJ Junior the Hindi thank you my brother ndia kwa na hawugo wakidhe ya dothi Orca Rao Township mokweta DJ Junior the Hindi ndami yana kuleta ufaka kula nyadaro thank you mono Brownie Indian thank you dako na hugo metabo ini kiri kawagas dako na rengi hugo kire kuo Kamau Kanyi wa Sokohuru dako na metabo ini from Naivasha sante sana Jemo wa Udhaya dako na pamoja sana mwena wa Udhaya umetabu ini akame kukamu ige chao skafu kafu dako na bado kiri haugo umetabu ini akame kukamu ige tuwa kiuga dhaa idha na tukida ikamilo goiri didika na bado dhia deka shukiti deka za tuwe diogu wali go getha mwote ni utuwa abre dhini wa star 447 hash uraigila dhini wa star 447 hash washa haura wadhano kwa ukamu nyaka by then madhano kwa migana matanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 mwame haugo washa haura kuri amu nyaka washa haura

0: Mwigi ne wogereirwo ogakindirwo hinya maithamana makiria arahuka sanjamuka kwigagara homboka otafarira nĩnyongerere hinya maithamana makiria arahuka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya sanjamuka na mũthoni wa kĩruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwĩgagara na gabaire denis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon na Kata Thinashara gina thaa ina utuko Kamewe hayoka mwige Dose ya mwago leuni 4 times stronger
1: Sante sana na mitabu ina ya Kamewe hayoka mwige Thaa idhano kaitokia dagika shikoki nyamugu waja Tafarida na wifaga hadu ini ha mzima mzima mudhani wa inaina Jitabu ichao na 001 Mugai wanya Bura idhano ya kere by the way Madhama na yu hai wewe Mudhuku ika atiriri Time flies when you having good times Madhama tenge na gariru wakena Tawadiru wakiru wa dhakona madhama kai tena kutengena Santa ide ugule idhano ya kere Banyidhia badu dhako kiri oku The inu wa star 447 hash yes igathe ni wagusagura mathanduku maku ria kuria munyaka the new star 447 hash mathanduku ni matadatu ya bere ngine gatadatu nigu mudu gitu maina ne shagura riake na ya shiringi 56 ida rere ni gwetha mudu ngi na we thini wa list kana we thini wa dalilia kuko gwetha muthenyo wa muthi ngema ne grelie shiringi cia ku mathini wa star 447 hash Waya dimu ya kugira ugo, kugira dhini wa box isho, no shirigi mirogo ina na keda. Shirigi fortune peke yake, waya gira ugo uwa ni gwede, mwagini shirigi shia kukuma adhari kuri yaku, liria we shaguri na we mwene. Nilikana, no dhoke maita maigi, mwene mwodo gihota, no dhoke maita maigi, nogo mweke wa kuwako hota na uradhi na bere wa baterete. Idha alere kukumanyi detie, tunadereti jega, kuriwe mshiyariki kuri kiuriki mweke hudu by the way. Kakuri ya tiriri, niko na hidira kwa ilia mwana waku. Tokumwaliria tu maundu ma kawaida kumwaliria kumwonia uru ufati kuweka ufati kugera gacira gaka ufati kuweka u washimena mudu fulani ufati kuweka u wathi kirathi ufati kuweka u ni kuona hidi ya kwedia mwari mudu tucio waku wifafa wao kana wema muwao waima wera kana umama wera ini maku ugatengera guthi kuruga sapa warikia sapa wathi toro kana ugathi kugira thimu ini ini kuna nenda ini kugira Facebook TikTok Mkwari kana by the way Neda kuhishi hine Shiradu kima hudu Adegima tige mahida makuwa na neria Weta mushiari No waka kanya kau Kwa lidia mudutu shio waku Mwana kio shio waku Teenagers, Gen Z Kama onia Onu ufati niweka Hidariri Onu ufati niweka Hidariri Tawuma dhukuhishi Dhukurushi ahiguo muno Kona dhukurushi ahine ahiguo Turakidu fulana shina shina hile dhena. Wewe tamushie niwa ikinyari yaku. Kana kwa liye mwana wakule kwa gire hile. Turanirie kwezo kila tu. 0014. Mbetuwa SMS ujira kwa liwa adhikini kuriori. Na ujire kano wakile mwana wakule. Kwa hivyo mshiga naona. Kwezo kila 0702-966-122. Kana 0702-966-126. Kana 0733-340-101. Okay, tafara yagwe faga, nungi tuwe fage, tuwe tashiari kufaga shina shitu, shikikuwa shina na mjirashia gire hile, na kuragashi na karaka gire hile. Alright, ni dhaidhano, reka ikomi kisha ukiraria, ni kwa dumeli yaku, wa udumu na kwa adhi mushiga naona, tunani na ya mushiari, mkira humushi uhuru kete, tukenye huwa ina dele tiyo, ya kuwaridia shina shitu, tuwe tashiari. Ya kwa hika na shosho wanyo, shunia kwa lagiri, kukawa anyo, mauri tamashio. 2-0-0-1-4 Oka mitabu ini Wito kariyoki wa kero tunabere daiguri kini badu Dhokwe kiriyoku Kano gira dhini wa Ushahuru dhokwe kwa munyaka Dhini wa star 447 hash Shagura idhano kula kula munyaka Tamrugu toma ina kwa muranga Nya shagura liyake Nage shirige giri 56 Shagura liyaku idha are ili Niko kweza Waigira mwena wa star 447 hash kugira dhini wa udhako idhano kureu Nishirigi 49 peke yake Nishirigi mirogo ina na keda peke yake Jitamuga iwanyabula Boy Child 001 Utore ya mwuri tu kariki wake ya lotara Okara kuku

0: gas.
1: Ati kwa gita. Metamoni aka me ko kamo igi. Boy child 001 mogai wanya bura. Hadi ni hamzima mzima. Etafara ni faga. Gotiro ni faga we faga. Wewe tamushiari ya mushiere. Nona mahi na makweli mwana waku. Karami yango ni yako hira makeria. Wewe fatani mukora mushi. Nweta hi dareu. Rafo hi dareu mutore auti hado. Umutore out. Ora kana ko higoka. Kana mutore out. Ukimuragiria. Ukimuragia jire no nino. Kana guku ni guku. Imagine dawa tuta mwana out ri. Ni aguthikiriria by the tode hide ko ra gikeno. Na ni ko higoka wega. Ganatia. Da idano kana da ditu katika dai kamero go ina idano. Mitabone ya kama miko kamo ige. E madamara hi hai. Aru tu abereria. Yeto ana diko tukia 20014 kana baitu azimudhimu 0702966122. 0702966126 0733341 Kana modo nyitetone. Yeto ana dia by the way. Wewe tamushiari ile. Ana nyumbe ulitongo. Nweza ihide kodi mwana waku. Auto kama digital shake ni ayo kire modo magathoma digital ini no gita mushiari no gwe the kanya kau oikira thi kuna ni na jongwa no ndaingira shena shiaku na mwabia tena by the way tu atira tira kinyi high school asa mwabia hade hade the pio ya da kwa kimenya mutara taroshi wako ni mushiari ila kata ni gwa bikumo ta haitiri anatia kuruneti ah hello kameme
2: bula
1: kwa anatia
2: Tena kauru saida gechera ama yori yori man.
1: Ayori yori, mambo vipi?
2: Apozi sana.
1: Ehe.
2: Tuka dukangeti wa naukwerai.
1: Ehe.
2: Kulinga na diketari saatire.
1: Ehe.
2: Enyone ya teatri ere.
1: Ehe.
2: Sana kedo kenge kio ruto weta influence.
1: Influence, ehe.
2: Ya kampani itari jega.
1: Ehe. Utoana wana mutole itari jega.
2: Taruko wana mwana frani, yes.
1: Ehe.
2: Urari muwegai.
1: Neguwa.
2: Noni ya nyitana na ando manguru wetari jega.
1: Siona shenja kuduka ni kwa enyewe.
2: Yeni kogu waka potea.
1: Eee.
2: Yeni kinyo hoveri wama social media ke ido tai shoti ido jega.
1: Neguwa. Nwa yeta mushari ire. Nwa wye kumuania, nwa wye kumuania tere ire.
2: Eee.
1: Nwa odhiye kena hufrafa sa mina adematani na ame tuko mega magodho kie.
2: Neguwa liye, ni horo ama.
1: Eee.
2: Aya.
1: Asante sana my brother.
2: Asante.
1: Yori yori. Enu wege haha. Haru kameme.
3: Hello kameme.
1: Kwa anate ya.
3: Kwa afi yoni jitavo Jerry.
1: Jerry kumako.
3: Jeri kuma girigiri.
1: Oh, girigiri kwa Naivasha.
3: Kwa Naivasha no daiside Mombasa.
1: Ah, Mombasani jamani.
3: Nye de derefa.
1: Wambaje.
3: Salama na shukuru.
1: Asante sana. Wede derefa ama lori kuna badhi?
3: Derefa wa lori.
1: Oh.
3: Kwa daga kushagira jugi ya sirire. Kono ashia na tamushari wa... Wabahutika
1: murata
3: wa mwana. Wahakuhi muna makeria. Wahakuhi mwana osi olelea. Ona kaodo kana iwa kaodo.
1: Eee.
3: Kana geko kaodo na hau mwana osi wakahota. Ukurira.
1: Ukurira neguwa.
3: Noti kumumakagia zaati yode.
1: Eee kumukumukua na kumumakia maodo maige.
3: Eee ni zaati yode. Mwana osi oneko odo akame nyasiriri. Maminu wa lehura.
1: Nema.
3: Ana fafa nware hura.
1: Tumato wareka hura.
3: Tumato wareka hura. Tumato wareka
1: Neguwa.
3: At least. Tuika trusti wa mwanoshio.
1: Ya yeah, kura kiru ya mia neuro kumuta idia.
3: Eni.
1: Edha higi muno jari witu.
3: Gigi ya mami witu wa giri giri.
1: Oh giri giri ehe.
3: Eta kwa nante waja.
1: Ehe.
3: Na kefafo itu nwe. Aiza gigi
1: na jiri. Asante. Sano shu hau mwana wakudewa iku wareka idia mwono furani.
3: Nenda
1: tu dana sana.
3: Sawa, thank you.
1: Santi sana Jerry kuma kwa ni Mombasa. Hano akura giri giri. Eni, wewe tamushiari ile. Tukomura to aku aku wa mwana wako. Tukomura ti u. Wewe wada ukura haria ni ukuona. Tita tena ti wewe gidari ke ure. Ngira gitari ke hu. Asa muto na mutara travera. Kanatia. Yatoe dimu ege mu ha hoguo. Deni ge hero kameme.
4: Kwa
1: Kanatia.
0: Ngetokero mo kuma kwanyo.
1: Ehe.
0: Ngoko Madhira.
1: Madhira kuri ya Nyeri.
0: Ngoko Nyeri masira makisomo.
1: E magisomo.
0: Makisomo.
1: Kabisa.
0: Dereti noto wake meigwa.
1: Eee.
0: Abera juga ni wega muno ni rimwe yo koigira.
1: Eh, yaigira muthenya wa muthe wekwa thaini kwa kameme.
0: Ni ndio nyire.
1: Eh.
0: Woko karati na.
1: Yes, direti yago torati tata agira direti yo muthe.
0: Direti no ri.
1: Eh.
0: Ni jega.
1: Eh.
0: No ni gwenda kuga atiriri.
1: Mm.
0: Ona tukiendaga ciana muno tucito ito hingukire ngoro ri.
1: Eh.
0: Ona cio kumwe ni iragehenyuka muno.
1: Eh.
0: Kaunde kwata kukwira kaundu kamwe ndironira.
1: Ehe.
0: Last week.
1: Ehe.
0: Shukuru we moita kwenda gutanya.
1: Ehe.
0: Siana ikinywa chai ile.
1: Ehe.
0: Kana kamwe gagekira tissue chai ile.
1: Ah.
0: Mari dining. Dining hall.
1: Uwa anywa na chai wake.
0: Leu ri.
1: Ehe.
0: Edaga akunisa andu aria angi.
1: Ee.
0: Atuchai mara heo ina kie.
1: Ehe.
0: Uwekile tuwa tishio.
1: Ee.
0: Negeza magome.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: No kwa bahati ijagare.
1: Ehe.
0: Mwari mwari haku he.
1: Mm-hmm.
0: Na niyo nivyole ya wote kula adhiye.
1: Neguwa.
0: Na sianaiki ala kunyita mwana osio mukono.
1: Ehe.
0: Todinesio nivyosio niyorimo.
1: Ehe, niyorimo osio.
0: So, ole unuona leu siano na sione ile kama udo matale mega.
1: Ema agudho ukania.
0: Dawa agotu ele

0: Makisomo.
1: Makisomo.
0: Makisomo.
1: Kabisa.
0: Dereti noti wake meigwa.
1: Ii.
0: Abere juge ni wega muno ni rimwe yoko igira.
1: Ii, ya igira muda nyawamudhi. We kwa thaini kwa kameme.
0: Niedi onyiri.
1: Ii.
0: Woko kalati na.
1: Yes, dereti ya kutu warati. Tata agira dereti yomudhi.
0: Dereti ya nori.
1: Ii.
0: Nijaga.
1: Yehe.
0: No ni gweda kugati rege.
1: Hmm.
0: Ona tukia daga chia na muno tushito ito higo kire gorori.
1: Ii.
0: Ona shio kumwe neirage nyoka muno.
1: Ii.
0: Taone gweda kukwira kauduka mwedele onile.
1: Yehe.
0: Last week.
1: Yehe.
0: Shukuruwe moita kweda kutanya.
1: Nihe.
0: Sianeke nywa shaa hile.
1: Yehe.
0: Kana kama kakekira tisho shaa hile.
1: Ah.
0: Mare dining hall.
1: Uwa anyuali na shai wake?
0: Leure.
1: Ehe.
0: E daga ako insa atuwari aji.
1: Ii.
0: Atu chai mara heo inake.
1: Ehe.
0: Uwe kire tuwa tisho.
1: Ii.
0: Nige da magome.
1: Oh iya iya iya.
0: No kwa bahati ijagare.
1: Ehe.
0: Mwari mwari haku he.
1: Mm-hmm.
0: Na niyo nigiole ya wote kula adie.
1: Neguwa.
0: Na siyana iki ala kunyita mwana osio mukono.
1: Ehe.
0: Todinesio niyosio niyorimo.
1: Niyorimo osio.
0: So ole unuwa na leu siyano na siyana ili eka maudo matale mega.
1: Mago dhuka niya.
0: Dhawago tuwele tuliole kanaka unika daga maudo. Kole teka ugetane kalu walu unikare dago kuwa keke ugo.
1: Ehe.
0: Na gagatu walu vitali na gatiari na morimo.
1: Ehe.
0: Leu unuwa na leu todu weta reta kuzoma. Niyere dago insighti siyana ige ige.
1: Nema.
0: Leu ona chochi ya nale mwele.
1: Ehe.
0: Negia na ujirele kirele inawashukuru.
1: Neguwa.
0: Na mwaname nye kirele agerile.
1: Nema.
0: Kwa chokana kwa huku mshire.
1: Ii.
0: Netoti gia tekuonye siyana ichi mwono nitoshie dete.
1: Nema.
0: Aa, kama mina kababari.
1: Eko manania.
0: Eko manania li.
1: Ehe.
0: Leu netu wabetu herele.
1: Neguwa.
0: Lele wanyabula lege taile guo.
1: Ehe, ni manine taile baitha we nanogi ya tolero rowega.
0: Tuamoni ya wee dochi yole.
1: Ii.
0: Kinyamuche kaitutegu ikari ruo.
1: Nima.
0: Wanyabula dukira alie wega.
1: Anaeta guna hithi ya duwa nyiri mono kureo saya.
0: Na musima wake mwono wake mgaidhia.
1: Erosia kukure mwako onake neko mgaidhia sana.
0: Na baby top onake li.
1: Ii baby top.
0: Atuke nagia hii.
1: Ii.
0: Lele ala hathiete li.
1: Ii.
0: Kame meraha nite tayaruga ma.
1: Thank you my brother.
0: Thank you.
1: Sante sana kuma kure mashera. Kure ya nyere. Kaidia munodo ya madhira by the way. Hei madhira magi domo. Sante sana. Reguma nyidhi bado. Madhado kumakiri hodhini wa *447#. *447#. Shagura itadokura kurea munyaka. Wale shagura ali. Washo kwa kila shirigishi yaku 49 peke yake. Wekra starbe kumanya idaru kuri yaku ya kuna gredi yake. Yesho kende katashiga na dagika ta ikumina inyanya kada ka ikumi yoguo. Niyo krogi ukagimanya we. Niyo washa kwa idaru kuri yaku. Na guwethe na guna gredi ya kiria we. Warauta idaru kuri yaku. *447# Muda nye wamudhi. Modo makuro makriseta. Metaboni yaka mwaka ukamu ige. Jetabo ichal 001 Mugai wanya bura. Tafarira nguwe faga hadu ni hamzima mzima. Na idhita ya tiga dakika ikumi na mgowaja.
2: Mutumia awothe ni alikihoto gya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufago wa gutithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na mutungata mage maingi kumenya maingi megi fanikisha kuma Equity ni tukere hukana gatonyo wa bugwa na coconut mitabo ini ya kameme kayuka muingi.
3: Haberland Limited mena mogoda developed korea mwena wa nanyuki. Neguo Dhahabu Victory Gardens. Mogodoyo ore nanyuki Rumuruti Road. Nano kilomete mwe kumafaraya edana. Eria diete Samuel Eto'o Football Academy. Nanyo kuhanereirie na All Pajeta Conservancy. 8 acre ore delio na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwe tatu. Wari hana installments dogora ne grimagana meri mamiro gwe nana. Buku broti ya kuomodhi. Huradhimo 0707-177-177. Nano share wa afisi yao Dhahabu Greek Towers Roiru. Kana Elika Plaza, Dhika Town.
4: Nufaika na Dhahabu leo.

picha kegia samahani. Picha wa kegia kuma kuna katanga kuna wetu wa tunyu. Sante sana. Weke tu manuo. Picha kegia mwenyewe.

0: Asante sana kune kwa kame mekau kamu ige kutilo tagaja atafara negu ifaga hadini ha mzima mzima ya tabo HR001 Mugai Wanyabura. Yes, jadi musha kuhi ilatu tinakana uradhi kika meme haleo dhokiri yubeda ni mwenda mugu waja chone doi ya maadhi kireli ya 0702-966-122 kuna 0702-966-126 kuna 0733-341-01 kanatia uradhi muyaku haleo dhokiri tukira nilio wega ukone kwa kameme tumana adaleti jagaba hile dhali ya keri weta mshialiri nuwaya mweke kana kanya kwa kwa lilia mwana wako. Ok, weta mshialiri nuwaya kanya kwa kwa lilia mwana wako weta mshiali haleo dhokiri kana mea ngone igi hile mara niko dhivira woko shere ilo tuko woko wadimako mire kana washo kadra mori wati datia tita shiali tukire kireria na wakile kwa mwe kiosho dhato kwa ndaka date alina shina shiaku na monanda ada kwa bililio aliyomu nini hali adhe piyo jena kikura ali akwa kimenya metratere ya agile hile karatia na shina shiaku stige influence ona hadoa influence tigana ho alright katugwa tuna igatia hadu kameme. Hello kameme. Eh, shini ya dikiria muno, ditulani guwa na wega. Yes, dikira mutra trawa *447# *447# Oya adi mwa kutengene ha wugu daikeno, hena madhaduku, matada tupeke yake, shagori dhaduku reyaku uriyamu nyaka. *447# shagora idhaduku reyaku uriyamu nyaka. Wali shagora ali, tuko kukumenya, idhaduku reyaku uriyaku negreli yake. Na kugira dhinyo idhaduku reyaku, oho dhakana shirigi 49 peke yake. Iye shirigi mirogo ina na keda 49 peke yake. Alright, *447# na we kwa uguitha aliri dina ahotani eri na we ukuro umwe ashio eri kanatia. Heruka meme.
1: Heruka meme.
0: Kweru watia
1: mkina orwe
0: tuwali anao kumaku
1: kumaku duberi
0: ye duberi waha kiabu
1: kwa kugate leo siyadhani siyadhani atukuru kwa kugate leo kwa wanaane amoni tango kuma primary
0: kuma amoni ini pre-unit
1: amoni akuma primary agadisa kwa darili akama certificate ya rili ya metugo
0: ya inema
1: kwa kikina kuna seko darili
0: agetio
1: na kama yudukuru ya ama maganele
0: inema
1: todo duko ichi mapagi ya ukiri mwe primary
0: ni ili baidhani gu makabi kubia moto kahora
1: yu ya dikuri yari umenye form 1 umono nisho kondo hiri ni form 2 na makiro ulemea wikari
0: neguwa
1: makwa mwe kita nanyita
0: nanyita hagu ugu mwana witu
1: ugu mwono akaro kuma primary akare guwa
0: neguwa
1: kafa adhiye zukuri ya approve di kakao mere kuo
0: neguwa
1: seke dirili wana choe kari yote kuu ati seko dede principle na amu ziyari ako ikana kwa da dukule yo
0: neguwa
1: kwa da kwe tari akare keli yoka dikuwa rago tiye
0: nema
1: nantiyo kulikiri dukule yoto dukule nyoma asina dukule yoko
0: isio
1: na seka dake kutari yoko baku wakafere ture yori iku olere ikakiro olere
0: tuzufa ine
1: atakati ine kwa maguru
0: mkaku ina mahide ete hau
1: ilu mekua kwa katika siri ni ya siri ini siyasi ya lire mwekangiru hau kakene mwini kawa
0: mkati mahide ete
1: mwekati mwekati kwa paravin
0: ide koi
1: gresu ni nama gresu ni wami manyai kafetu kwa katika hau
0: Maka hidaha dhukuru
1: itodo mwari mwuri na ya matika kukuguwa ze
0: nema
1: amataka ajege eke na ajoharo roko nwa adhuruwa ni matimasa kaka
0: by the way
1: kukua siya sere eke kwe honre na anaigua
0: editashia ku by the way
1: magi ngoseko kama mwari mwa usu wa mtu miyari haka mtu ya ginyaguo
0: neguo
1: akamera mwezi haruki guso da kama seka rega na kunu kuma hidaka
0: neguo
1: nijiwe ta kawro kawu
0: thank you mono my brother
1: Ka uki wakura. Edi na domeri kari muno e. Ejega ora fu biyo.
0: Etuko faga.
1: Na kera ya uki ya kuhura tu mutika kera tamaka.
0: Etuko faga.
1: Ma faga, uruzo gao faga.
0: E.
1: Anu na teki ya gaya muwe.
0: Akabisa.
1: Utuwa ya bara reki ya furu, idu furu wa Kenya.
0: Neguwa.
1: Na ba kwa neyo. Please, YouTube na miyo ukae kwa hika, tukae kanya.
0: Asante sana.
1: Nagyo.
0: Aya.
2: Bahati Nairobi, Bahati Naikuru, kia jogu madhira anjiri, kia jogu dederu kia bu, sheshe ninoemwe, kameme kayokamu igi.
0: Sante sana, sheshe ino kameme kayokamu igi. Yes, gudika niye bado dhini wa star 447#, tengena hawugo, deka shigo uko shiga nona, dudawari bururoka. Ramuru to Makibi James Droka na mwotani yugo abere wa idhariri atangiraha wugo *447# shagura box yaku ya mwenyaka ushokyo ikire amount nisho shirigi mirogo ina na keda 49 shillings weko uguoli kaya start by kwa mukira kina box yaku ya kunegere dikana mwotha koyu ni mwitu kene BCLB
2: thai thai thai thai thai Kirinyaga.

bona motsorire wa moge koyo oyo ne o doire plus metabo ine ya kameme kayo kamege.

0: Rage John. Niko mwinira kapa jega. Original by Jeff Munga. Wawa idira. Kava by Rage John. Asanta. Thank you, Mudikiri, you are coming for come with Ginema Dama to make a commercial. Did you get Daina? You shared the Kuihada, Damu, what you shout to go. They shock your gather when you're an ani. Diagano, who by the way, Kuma Mahidama, Quakeradi, what to the Kiridia, Wokuwa Kameme. Thank you so much for tuning in. Na wadhi kire di tafari yagu ifaka mwadhi nyomamudhi. Hado ini hamzima mzima. Mwadhi nyomwa ina ina. Jitabo icha 001 mwagai wanya abura. Na didonga nekuwa negado. Hii didonga nekuwa negado.
1: Negado. Thank you. Neguweki dira ka. Mutabo ine waka meme kayuka mwigi.
0: Dina bila kukenea mwago waka meme. Tafari ya shito jega. Otagibo eka by the way. Ne mwago tu 24/7. Ataga di godi godi. Mwaki mwaki. Asante energy koi kwa igoro Tiago daka Sante sana Na baidhe mwadha njamu thayadu mea kujima gareti yuko studio Dibai mire nako mwagwa giyuka Dibai damaga idhaniye umuweo Dibai wario ke Tabili mwena wario Wario Sam City Kwa na hatu ya
2: Ni mwena wako kutila kaoru
0: Ni mwena wako kutila
2: kaoru Ni mwena wako kutila kaoru Ni mbanje taka Sam City
0: Ni kinyiria koko
2: Ni dige kinyiria koko
0: Waimako
2: Nini mwete mwena ule waka wa sukari Kule kwa mwushaina
0: Uthile subi
2: Ahasa kwa ni sukari Tida wa idodo
0: Toke maka idia kule kwa jine kwa mwesa agiba ya thioi
2: Uyutu ni kule ya mwena wakiri ya ini madhio ya
0: Hei
2: Natura kaita kwa waranga
0: Ke?
2: Waranga
0: Daranga ke?
2: Kule kwa idaka wajeni
0: Kwa jine weto kwa ugu Nidi ya iwa waranga ke?
2: Hei Mwete kule kwa Kwa mwini kuthi ugetoi takawajini
0: Karaiko master Karaiko master
2: Takwa Karaiko master
0: Mika magaidia mwono
2: Nida ki magaidia mwono osio wakiri ya ini Mego maganeire
0: Nekubo
2: Na madhikeji kameme fiyo
0: Nyangiru kama MCA
2: Direketi ye kukumenya kia makia guruga mana kiyo Nwane kukima hiyo horo
0: Santa
2: Ini
0: Oli yo kira kwa mwono oli yo Eta watia na ayata manjidia eta watia
3: Yes yes
0: Iii
3: Nekada ego itu mawira wa mudhoni
0: Iii
3: Okuma umwenore wa muranga kataga
0: Kataga? Ini Mugataka kie kuhu?
3: Nareu nwa kiku wa doa muranga olea makiradhime tu one idu tu keiho ira kuhu
0: Kuhu?
3: Idu tu faga wa ira kufaga wa ira tena
0: Nime etumi?
3: Nareu Eka rubo kutha kite kamodo kwetu wa kegia wa esta
0: Iii
3: Na nene iba ya kwetu
0: ugesagi Ugesagi?
3: Ni reulele wakata akiri yogu wale uga sokira kajoki ya guito kesagi
0: Kole achiviri
3: Dake iguwa wega sana
0: Atari uga
3: Na reu guwa dahetu kena adoothe ya kataka
0: Aha
3: Na hasa haito Uge itako itora leitako kesagi
0: Esagi?
3: Na kole Tigesagi ate tondo Ate tondo neli sabu
0: Negesagi?
3: Le itora leitako uguono neta kare ni
0: Oh
3: Kodo ko dieta na bele
0: wega mwono Nekia wata ina kaya waka taga?
3: Die Deude jeketi yo guwai Deda kwa pa kukura gita Deda kwa pa kukura gita Eni neude kata tukia biha gu Neji daga Neji na aliria dei kwa guwa geho ura gu
0: Thank you mwono toma ino wa mwono ni Kukura kata aga Ena kanda kia hika ito takiria takitanga
4: Eni neni osio
0: Ii
4: Ita uwa buru
0: Buru wao
4: Boro ajukuna
0: Hii
4: Yumete mwena muranga korea kama hoha
0: Atika?
4: Kama hoha
0: Mwena maige?
4: Hii maragwa Korea kama hoha maragwa
0: Heo kuma hwane maige mwono?
4: Kuna ogo kena
0: Hii
4: Na gosa agai
0: Natiyo dogi?
4: Ure Hii Dike kenete ni ukaka meme
0: Asanta
4: Na kuona ori ya ukogwe kwega
0: Kuna kwa mwagone tu
4: Mwagone tu Ndaigwa dasa wakia gatho
0: Hii
4: Nye dioke hithia mutumia wako ehari yogu kasarani
0: Kasarani
4: Hii nye tagwa firisi
0: Hii
4: Hii na kataka akwa
0: Kabisa
4: Na ngusoka
0: Yeta kwa juguna
4: Yeta kwa juguna
0: Jugush
4: Na ngusoka agaithie mwanake weka yore Yeta kwa Joshua
0: Joshua King
4: Joshua King Akene muno
0: Yeka yore maika
4: Eka Eurobaika na Adina Bena utikiri ya kameme.
0: Na Denisi.
4: Na Denisi. E hare mwena wa bypass. Na aduo the. Matikiri ya kameme.
0: Na mzai.
4: Na mzai. Demu kenu.
0: Asanta.
4: Ndaga hithi ya kijaji.
0: Asante sana. Tuwa kena. Mama dhama tamahu kene na. Tuwa kinya mudhi wa tafara mudhi wa mudhi. Ya wefaga nya hidi kitu shamani ya metabuini ya kameme kwa kamo ige. Itabo HR 001 mugei wanya bura. Hada mato madumiri hada Facebook. Thank you muno. Mato madumiri hada 20014. Thank you muno. Another mahura adimo. Santi sana. Team Silas Risena. Amadiki ili ya mechini ya maji. Santi sana. Kaya mura adime muno. Namundi nabiru kina mwagu wakame kukamu igi. Titago kumagu. Asha. Santi sana. Yena tuko mwela. Gaya kwele na kongi temahida makirimo othe. Narahi gema ili magro yaku. Tumwede temu na sante sana. I'm out. Boy Child 001. Mwogai wanya abla 254. Kameme.
5: Arahoka. Roshi ne zinashara. Ginya za inya.
6: Arahoka.
5: Arahoka. Arahoka. Negu ikira kia ya. Kuzathaura magazeti.
6: Mekwekwe.
5: Oteti. Wojoria.
7: Kameme.
5: Kameme kayo kamo igi tuko chonjo roshide zidashara kijazainya arahoka. Don't miss out.